0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма «Прайм Тайм» сьогодні понеділок, 6 липня. Отже, ця ніч з неділі на понеділок для всієї країни була дуже складною. Майже по всій країні лунала повітряна тривога, майже всю ніч. Я думаю, що зараз у місті Києві ще досі проходять пошуково-рятувальні операції. Все ж таки, ми всі розуміємо, наскільки Києву зараз тяжко, але обов'язково ми всі вистоїмо. Залишайтеся на хвилі 107.5 Користення ФМ для того, аби дізнатися всі актуальні новини. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу переходимо до найактуальніших новин нашої громади.
0: Новини на Користень ФМ.
1: У Користені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало Управління праці та соціального захисту населення. Переможцею стала 10-річна учениця Користенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо оцінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Користенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Користення активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній 3-денний табір для дітей пільгових категорій з Користення. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Користенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США «Академія футболу» ФК «Мал Ю-16» провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК «Мал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Угоршкалів, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Погода на Коростень ФМ.
1: Отже, про погоду на понеділок, 6 липня, що там сьогодні нам наобіцяли синоптики. У Коростені сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі температура повітря становила близько плюс 13, у день підніметься до плюс 22. У першій половині дня можливий невеликий дощ, ближче до вечора опади припиняться. Сьогодні вітер північно-західний, помірний. Овруч, а от в Овручі буде хмарно з проясненнями, вночі було близько плюс 13, у день також підніметься температура до плюс 22, як і у Коростені. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ, вітер помірний північно-західного напрямку. Лугини. А от у Лугинах синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями можливий невеликий дощ. Температура вночі була плюс 13, у день підніметься до плюс 22. Після проходження фронту стане свіжіше і комфортніше. Ну і на завершення в нас є ще народичі. В народичах день також буде переважно хмарним з проясненнями. Вночі очікувалося в нас плюс 13, у день повітря прогріється до плюс 22. Ймовірно, сьогодні невеликий дощ, але без тривалих опадів.
2: Погода на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень ФМ.

Сьогодні, в понеділок, саме 6 липня, у світі святкують Всесвітній день поцілунку. Отже, чому один поцілунок іноді говорить більше, ніж 1000 слів? Є речі, які зрозумілі взагалі без перекладача. Усмішка, обійми і, звичайно ж, поцілунок. Саме тому сьогодні, 6 липня, у світі відзначається Всесвітній день поцілунку. Свято, яке нагадує нам про силу простого людського жесту. А ще кажуть, що його започаткували, саме це свято, у Великій Британії ще наприкінці 19 століття. Згодом воно стало популярним у багатьох країнах світу. І хоча дата не є офіційним державним святом, її охоче відзначають мільйони людей, адже поцілунок – це універсальна мова почуттів. Ще цікаво, що далеко не всі поцілунки означають романтичне кохання. Ми цілуємо дітей перед сном, батьків під час зустрічі, друзів після довгої розлуки. Це, до речі, спосіб сказати «я поруч, ти мені дорогий», а ще «я хвилююся за тебе». Іноді один щирий поцілунок може підтримати краще, ніж найдовша розмова. Взагалі науковці теж давно досліджують цей феномен. Під час поцілунку в організмі людини виробляються гормони щастя, тобто це ендорфіни, окситоцин і дофамін. Вони допомагають зменшити рівень стресу, а ще покращують настрій, зміцнюють довіру між людьми і навіть позитивно впливають на роботу серця. До речі, медики кажуть, що щирий поцілунок активізує роботи десятків м'язів обличчя, а ще пришвидшує кровообіг і навіть може ненадовго знизити рівень тривожності. Звичайно, це не такі чарівні ліки від усіх проблем, але маленька порція позитивних емоцій організму точно вам не завадить. У різних країнах світу традиції поцілунків дуже відрізняються. У Франції чи Італії поцілунок у щоку під час, наприклад, привітань – це звична справа. У деяких країнах люди взагалі торкаються лише щоками або навіть носами, як це роблять, наприклад, інуїти. А є, до речі, культури, де проявляти почуття на людях взагалі не прийнято. Історія знає чимало легендарних поцілунків, саме тому поцілунки, ось, наприклад, принца десь в якійсь дитячій казочці розбудив колись сплячу красуню, а у світовому мистецтві поцілунок став символом любові, примирення та прощення. Надарма, до речі, ще й художники, письменники, режисери століттями присвячували йому свої твори. Ви знаєте, втім, сьогодні поцілунок – це ще й про відповідальність. Він має бути щирим, бажаним і взаємним. Саме взаємна повага є основою будь-яких здорових стосунків – романтичних, сімейних чи дружніх. Особливо цінності і прості прояви любові набули в наш час, коли тисячі українських родин живуть у розлуті через війну. Коли хтось щодня чекає на повернення близької людини, один поцілунок після довгої зустрічі стає безцінним. Ви знаєте, він означає, що значно більше, ніж просто коли людина повернулася додому, а те, що означає, що вона жива, що вона поруч і вона тільки з тобою. А ще психологи кажуть, нам усім необхідні, до речі, теплі емоції, не тільки поцілунки. Не обов'язково говорити про почуття довгими промовами, гарними такими високими словами, іноді просто достатньо обійняти маму, поцілувати свою дитину в чоло, подякувати коханій людині або просто не забувати дарувати увагу тим, хто зараз поруч. Тож сьогодні, до речі, гарний привід нагадати рідним, як сильно ви їх любите. Зателефонуйте батькам, обійміть дітей і скажіть саме такі теплі слова своїй другій половинці або людині, яка вам дуже подобається. І якщо поруч зараз нікого немає, просто можете написати близькій людині повідомлення, яке ви давно відкладали. Бо іноді один поцілунок може зіграти.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні понеділок, і що вам в цей день бажають зірки та радять астрологи саме на хвилі 107.5 Користення ФМ. Овни, понеділок принесе вам нові можливості, тож не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Саме ваша рішучість допоможе досягти гарного результату. Тельці. А у вас сьогодні дуже сприятливий день для спокійної та зосередженої роботи. Вечір краще присвятити родині або повноцінному відпочинку. Близнюки. На вас чекає багато спілкування та цікавих зустрічей. Не відмовляйтеся від нових знайомств, вони можуть стати корисними вже найближчим часом. Раки. А ви, будь ласка, прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції, тому що зірки та астрологи наполегливо вам кажуть, що саме вона допоможе вам ухвалити правильне рішення у важливій ситуації. Леви. У вас сьогодні просто вдалий день для нових починань. Ваш оптимізм заряджатиме оточуючих і допоможе легко впоратися навіть із складними завданнями. Діви. Не перевантажуйте себе роботою, робіть усе поступово і результат неодмінно вас порадує. А вечір подарує вам приємні новини. Терези. Цей понеділок саме для вас стане гарним днем для вирішення фінансових і побутових питань. Не поспішайте, кажуть зірки, уважність буде вашим сьогоднішнім головним союзником. Скорпіони, а вашої енергії сьогодні вистачить на все заплановане, ви гарно відпочили за вихідні, тож головне не вступати в непотрібні суперечки та зберігати спокій на весь тиждень. Стрільці. А у вас сьогодні цікава, можлива, приємна пропозиція або ж навіть несподівана зустріч. Будьте відкритими до нових можливостей, вони краще можуть змінити ваші плани. Козороги. А у вас чудовий день, щоб завершити справи, які давно чекали своєї черги. Ваші старання не залишаться непоміченими, саме так кажуть зірки. Водолії. А у вас понеділок, який подарує вам натхнення та нові ідеї. Не відкладайте їх на потім, саме зараз найкращий час почати діяти. Ну і на завершення в нас є ще риби. День буде спокійним і продуктивним. Довіряйте собі, більше відпочивайте і не забувайте знаходити час для того, що приносить вам задоволення. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користень FM.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало Управління праці та соціального захисту населення. Переможецею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо оцінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній 3-денний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США Академія футболу ФК Мал Ю-16 провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК «Мал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Горшкалюв, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: На 107.5.
1: Тема дня.
2: Отже, сьогодні у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити про ВПО, співпрацю громади з благодійними фондами, а також про відпочинок дітей з Коростенської громади. Хто сьогодні може також отримувати і розраховувати на підтримку, які проекти вже працюють та як організували літнє оздоровлення дітей. Про все це ми поговоримо зараз із заступницею начальника управління праці та соціального захисту населення Юлією Кошелевич. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Все ж таки, я думаю, що почну з першого питання – відпочинок дітей. Ми бачили, що на вашій сторінці ви викладали фото, є якісь дописи, все ж таки кількість дітей, куди поїхали. Розкажіть більш детальніше про це, можливо, комусь буде цікаво, і чи ще є набір якийсь на наступну поїздку.
3: Так, дітки минулого тижня поїхали до Естонії. З нашої громади це 27 дітей, організовано благодійним фондом BGV, але це дітки постраждалі від ракетного удару і шахедних.
2: Хімаш 3 квітня, які відбувся.
3: Так, але ще Хімаш – це від шахедних атак. Було зібрано дітей, і вони у вівторок вирушили в таку маленьку подорож, це 10 днів. Також до них приєдналися дітки з Житомира, 9 дітей, і вони вже всі разом. Ну, це дітки категорії 12-16 років, звичайно, було не так легко підібрати таку кількість дітей саме такого віку, бо в нас вже навіть є деякі такі, не знаю, чи можна назвати, як скарги, так, а чого там мою дитину не запросили. То тут було визначено прям перелік вулиць, які підпадають під цей проект, і також вік.
2: Скажіть, взагалі, як часто дітки відправляються за кордон, і який благодійний фонд допомагає саме з поїздкою?
3: Це взагалі різні, знаєте, як є пропозиція, ми одразу на неї реагуємо. На тому тижні також було запропоновано поїздку до Польщі, але це одна дитинка всього лише з громади, і ну, ми швиденько організували, але там є доплата. Звичайно, є умови, це повністю безкоштовно, наприклад, як в Естонію поїхали діти, є пропозиції ось такі з якоюсь доплатою, але батьки погоджуються, ми знаходимо бажаючих, і вони відправляються так само у нас ось в Dreamland, організовано зараз 10 діток на пільгових категорій, які поїдуть відпочивати.
2: Розкажіть, будь ласка, все ж таки, я думаю, що наразі ще проводиться якийсь перелік, хто може поїхати, куди може поїхати. І ми спілкувалися з Людмилою Гурківською, якщо я не помиляюсь, саме про те, коли дітки можуть куди звернутися для того, щоб поїхати. Чи є якісь ось в найближчий час, можливо, заплановані поїздки? Чи пропонував якийсь благодійний фонд вам в допомозі з цим? Хто може подати документи завчасно для того, щоб, ну, можливо, попасти під ту категорію, яку можуть запросити на відпочинок?
3: Оздоровленням діток у нас займається відділ з питань сімейної політики, який знаходиться на вулиці Шевченка, 8. І батькам, які відносяться до пільгових категорій, це і багатодітні, і захисників, також одинокі мами можуть звертатися, ставати на облік. Їм, відповідно, буде видана довідка про те, що ця дитина може бути оздоровлена. Є програми, що це саме батьки шукають самі той відпочинок, який їм підходить. Або це, можливо, вже, ну, у нас є сформований список цих діток, які перебувають на обліку, і вже при надходженні якихось пропозицій ми вже можемо обрати тих дітей, які в нас перебувають на обліку.
2: Пані Юлія, я хочу ще запитати, все ж таки, ви управління праці та соціального захисту населення, ведете свою сторінку у Фейсбуці, викладаєте новини, взагалі фотографії, ми можемо дізнатися, чим наразі живе управління праці, що сьогодні відбувалося, де були, де перебували. І я дивлюся, що дуже багато зараз останнім часом є дописів про те, що ви співпрацюєте з благодійними фондами. Ось, наприклад, приїжджали якісь, ви бачилися з ними вживу, про що спілкувалися, вони перевіряли, як йде робота. Розкажіть, що це був за візит такий останній, і скільки зараз благодійних організацій долучається за допомогою до вас?
3: Так, ми щодо соціальних мереж активно ведемо, бо це дійсно такий, як корисний метод подачі інформації. Десь колись ми там з вами на інтерв'ю зустрічалися і говорили за соціальні мережі і поширення інформації, то на даний момент у нас вже створена офіційна сторінка в Інстаграмі, і у нас також там більш, мабуть, швидко подається інформація, бо це такий доступ до сторіс, і якщо в нас працює і приїжджає до нас якийсь благодійний фонд, то там одразу є ця інформація, або це якийсь захід, і також там публікується одразу інформація. Хто ще не підписаний, може підписатися. Пошуку просто управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. І там наша сторіночка з нашими публікаціями. Щодо благодійних фондів. Так, звичайно, ми дуже активно співпрацюємо. Це благодійний фонд «Рокада», благодійний фонд «Право на захист». На тому тижні до нас приїжджала благодійний фонд «Рокада». А саме це було таких два напрямки, а саме швидке реагування на постраждале населення, саме те, що в нас відбулося пошкодження житлових будинків після шахетної атаки. І вони надали деякі такі, знаєте, самі перші речі, які потрібно для того, щоб хоча б закрити ту кришу від того, щоб, ну, бо можливо був би дощ. Це якби такий проєкт швидке реагування. Також, якщо в нас відбуваються ось такі ситуації, ми повідомляємо благодійний фонд, щоб якось допомогти прям дуже швидко.
2: Оперативна допомога.
3: Так, оперативна. Ну і також це був відділ моніторингу за внутрішньопереміщеними особами. Ми з ними постійно зустрічаємося, саме це кожного місяця, це проведення опитування щодо потреб і загальної картини внутрішньопереміщених осіб на сьогодні в місті Коростені. І сьогодні, станом на сьогодні, в нас внутрішньопереміщених 2996 осіб. Це вже доходить до такої кількості 3 тисячі. Буквально ось за той тиждень у нас 5 новоприбулих, але попередніх 2 тижні у нас була прям дуже велика кількість внутрішньопереміщених. Це близько кожного тижня 25 осіб.
2: З якої області найбільше ось долучається? Чи у вас є така інформація?
3: Так, звичайно, є. Найбільше це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Харківська. Це, мабуть, саме така найбільша кількість, з
2: тобто
3: якої прибувають.
2: Тобто люди вже не витримують і просто шукають собі більш такого безпечного місця. Ну, безпечного місця взагалі зараз, ну, не можна, скажімо так, сказати, де воно буде, якщо це є тільки не там прям крайній захід країни, але все ж таки ми всі розуміємо, що, ну, люди просто мігрують заради того, аби врятувати своє життя.
3: Так, прибувають багато, ну, той тиждень це 5 осіб, але все одно, кожен тиждень статистика така, що до нас переміщаються внутрішньопереміщені особи. Також ми організовували раду з питань ВПО в нашій громаді, зустрічалися, був такий дуже великий захід щодо обговорення нової постанови, це експериментальний проєкт щодо житла в сільській місцевості. Ну, ми висвітлювали також це в соціальних мережах і телебачення також. І обговорювали щодо впровадження цього проєкту, бо це якби сама основна проблема внутрішньопереміщених осіб – це житло. І обговорили, дізналися потреби. Ми зараз працюємо над створенням комісії, яка буде обстежувати житлові будинки в сільській місцевості. І, ну, для того, щоб знати потребу житла в селах, і також працюємо над потребою, хто буде мати бажання там проживати. Але у зв'язку з тим, що в нас велика кількість внутрішньопереміщених, то обговоривши це питання, у нас вже є бажаючі і зацікавлені в цьому проєкті. Звичайно, будемо працювати в цьому напрямку. Спочатку створюємо комісію, обстежуємо, знаходимо житло в сільській місцевості. Це житло, яке буде переходити у фонд міської ради, воно буде не у власності внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщена, якщо вона погоджується, це буде заключатися договір із міською владою про те, що особа там може проживати. Цей договір буде діяти 3 роки, але потім, звичайно, якщо все буде добре, то цей договір буде продовжуватися, а можливо, десь в майбутньому, коли закінчиться цей експериментальний проєкт, можливо, потім якось ми сподіваємося, що це житло може і перейти у власність внутрішньопереміщених осіб.
2: Тобто, можете допомогти або з придбанням цього житла, там з виплатою там на деякий час, або взагалі, якщо буде проєкт, який або профінансують, або приймуть, взагалі як, ну, віддати, наприклад, це житло, приватизувати. Це дуже добре, взагалі, до речі, новина, хоча вона ще не є новиною, дійсно, це тільки в проєкті, але про те, що вже говорять, ну, дуже приємно, ну, знати, так, що людей приймають,
3: можливо,
2: тільки поїхали зі своїх домівок, залишили все, приїхали сюди з одним рюкзаком. Яку ще допомогу наразі ось надавали? Приїхали нові ось внутрішньо переміщені особи, одразу звернулися до управління праці, можливо, десь зараз живуть у друзів, можливо, вийняли житло на деякий час, можливо, там хтось їх приютив, або, можливо, тимчасово надали якесь житло. Розкажіть, будь ласка.
3: Тимчасово ні, це люди, які десь в своїх знайомих або десь знаходять самі житло. Також ось у нас навіть була ситуація внутрішньо переміщена особа проживала в будинку в чоловіка, який надавав, от просто в мене є будинок, ви можете там проживати. То зараз ми розглядаємо питання для того, щоб, ну, поселення, будинок-інтернат геріатричний, а такі особи мають право на безкоштовне поселення, ну, бо вже чоловік почав потребувати сторонньої допомоги, то ми зараз працюємо над тим, щоб допомогти в оформленні цих документів, і такий варіант можливий. Далі, так, ну, в більшості це люди, які самі шукають, бо з житлом у нас це, ну, це дійсно проблема.
2: Тоді я запитаю вас одразу ось саме по цьому питанню, більш таке додаткове питання. З якими установами і організаціями ви співпрацюєте? Якщо це літня людина, ВПО, прибуває до нашої громади, просить прихистку, захисту, допомоги, якщо вона вже в такому, ну, більш літньому віці, потребує якоїсь допомоги, співпрацюєте з геріатричним пансіонатом, співпрацюєте, можливо, з лікарнею, медичну якусь допомогу треба надати. Різне буває.
3: Так, звичайно.
2: Люди просто біжуть зі своїх ось місць проживання не тому, що там, знаєте, безпечно,
3: нашої,
2: а все ж таки від небезпеки, їх треба прийняти
3: і
2: якось допомогти.
3: До нашої громади навіть і маломобільні прибувають, і в нас є тісна співпраця.
2: І супровід.
3: Паліативна допомога – це надання, і там мало місця, але все ж знаходимо такі варіанти і шляхи вирішення щодо поселення, ну, це хоспіс. Лікарня, звичайно, і геріатричний пансіонат. Бо ця путівка виписується через Житомир, це через департамент соціального захисту, ми опрацьовуємо, формуємо справу, і тоді вже, якби, є, ну, поселення, звичайно, одразу, якщо це вже все, ну, треба дуже швидко вирішувати. Але з документами, звичайно, ми працюємо і все добре.
2: Взагалі, управління праці та соціального захисту населення дійсно привантажене зараз дуже роботою. Саме ця установа, вона займається багатьма питаннями нашої громади, нашого міста. Розкажіть, які ще питання ось на часі саме на цьому тижні починаєте розглядати, на минулому, що було важливого, було засідання, ми всі про нього чули, в новинах подавали, люди, яким цікаве взагалі це питання, також стежили. Ви вже розказали, що якщо буде все добре, можуть прийняти ось такі міри, що люди отримують якесь житло тимчасове. Розкажіть, що ще зараз розглядаєте?
3: Ми працюємо над тим, щоб надання міжнародної допомоги, це так само.
2: Постійна співпраця.
3: Це постійно. Ми за певний період подаємо списки благодійному фонду Рокада і також право на захист. Вони розділяють, це подібні проекти, там однакова сума допомоги, але ось одразу новоприбулі, ми формуємо списки, їм передаємо, вони назначають певний якийсь час, коли вони можуть приїхати, і вони приймають новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Це щодо надання міжнародної допомоги. Також ми працюємо над тим зараз з громадською організацією «Захист держави». Це щодо надання юридичної допомоги. На минулому тижні ми формували список таких осіб, кому потрібно надання такої допомоги. І громадська організація «Захист держави», вони

0: що це допомога якась матеріальна, якщо вона передбачена, це допомога така психологічна, можливо, психолог працює на базі управління праці. Що взагалі може отримати ось ВПО, прибувши до нашої громади, крім того, що прихисток, захист якийсь тимчасовий, ну і, звичайно, житло тимчасове?
1: Ну, першим ділом це повинні звернутися до управління праці та соціального захисту, саме музей на 5, де в нас працюють з внутрішньопереміщеними особами. Першим ділом потрібно стати на облік і оформити першочергові державні виплати. Потім це міжнародна, ну і вже по факту ми вже дивимося, можливо, це до нас вийде на зв'язок там якийсь фонд, який може надати допомогу. В нас досі триває видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним, які цього потребують. І коли ми вже бачимо по факту, що потрібна допомога, багато там ковдр, ну те, що в нас ми отримали, в нас там ще є в наявності, то ми надаємо це досі.
0: Тобто внутрішньо переміщені особи ще досі прибувають до нашого міста, вже налічується десь близько 3000 людей. Не від хорошого життя, ще раз хочу повторитися, країна-сусід не дає жити спокійно, люди шукають собі прихисток, захисток для того, щоб просто жити. Взагалі, дуже така людська потреба. Ну і, звичайно, Коростенська громада співпрацює, допомагає, приймає. Розкажіть, будь ласка, ще, пані Юлія, все ж таки ваша сторінка багато про що може розповісти саме про ваше життя, про відділи, навчання, яке ви проходите. Ну і, зазвичай, ви знаєте, коли ти слідкуєш за взагалі життям управління праці нашого міста, то ти розумієш, що ваші працівники – керівники ось саме відділів десь їздять, десь здобувають якісь знання, обмін досвідом. Це для того, аби ну більше стати, скажімо так, таким прогресивним поглядом дивитися на все, обмінюватися досвідом, звичайно, обмінюєтеся. Нещодавно знаю, що десь були у Києві, у столиці, або десь ще в якомусь місті. Розкажіть, що відвідували з вашим начальником, знаю, десь перебували, куди вас запрошували, що це був за захід, розкажіть, будь ласка.
1: Так, ми перебували, це, ну, по факту, це обмін досвідом, організований благодійним фондом «Право на захист» щодо напрацювання законодавства саме по внутрішньопереміщеним. Але в нас і на ще цієї інформації на сторінці немає, але думаю, сьогодні вже буде. У нас дівчата, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, 2 та 3 липня перебували в Білій Церкві. Це центральноукраїнський такий форум для ВПО, для рад ВПО. Вони, ну, ще в мене інформації не сильно так багато, але це організований захід був благодійним фондом Stabilization Support Services, і були напрацювання саме для роботи рад з питань ВПО і для того, щоб ради ВПО були залучені до прийняття рішень на місцевому рівні. Ще ця інформація буде, це проходив четвер-п'ятниця цей форум, і буде інформація у нас на сторінці.
0: Ви знаєте, зазвичай взагалі ось ті комунальні установи або державні установи рідко якось, або не рідко, або ось якось так в такому маленькому об'ємі подають інформацію, людина просто не знає. Деякі люди іноді звертаються на телебачення, на радіо, до нас, звичайно, на підприємство, аби вирішити питання пенсійні, або допомогли, щоб десь там до комунальної установи звернутися. Розкажіть взагалі, як ви прийняли рішення зробити сторінку в Інстаграмі? Це я хочу пояснити, для чого нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися, це для того, аби ось ця молода категорія людей, молодшого віку, більш такого, тому що літні люди, в них також, можливо, є Інстаграм, але є люди різної категорії, і категорії здоров'я, і віку, і взагалі всього цього. І я хочу пояснити, що дійсно, якщо ви будете реєструватися в різних соціальних мережах, це дасть більший об'єм аудиторії, більше залученості, наприклад, до якоїсь праці, завдання, ну і більше зможете допомогти. Ось ваш досвід, розкажіть, ви зареєструвалися в декількох соціальних мережах. Люди підписуються, люди більше

0: дізнаються, як взагалі ця ось співпраця працює. Тому що я знаю, що коли ти викладаєш, показуєш, люди більше розуміють, і це дуже позитивно впливає на те, аби взагалі установа і люди співпрацювали між собою. Деякі люди не можуть приїхати, в селах живуть. Немає автобусу, повітряна тривога зранку, десь щось не вспіли, не встигли, подзвонити не знають як. Є соціальні мережі, зайшли, написали повідомлення. Як часто до вас звертаються, розкажіть.
1: Я не знаю, як по Фейсбуку, бо Фейсбук особисті не я веду, але в більшості випадків це я пишу.
0: Ваші колеги.
1: Там, десь, якщо потрібно якусь інформацію подати, колеги ведуть, і також, якщо це інформація якогось відділу, вони узгоджують зі мною для публікації. І ми вже так співпрацюємо. Інстаграм веду я, і давно я дуже довго виношувала цю ідею, і ми навіть при якихось зустрічах, особливо з молоддю, коли, наприклад, презентували наш додаток «Міський сіті», збиралося багато молоді, це шкільний вік, 10-11 клас, і така була взаємодія і обговорення. Коли говорили про Фейсбук, знаєте, якось так вони сприймали трошки, ну там багатьох немає Фейсбуків взагалі. Різні категорії, Інстаграм і Фейсбук. Я вже тоді так десь на заміточку, ну я вже перед цим планувала, що буде створена сторінка, але знаєте, якось можливо не наважувалася, чи потрібно. І потім, да, зрозуміла, що все ж таки потрібно це робити, бо трохи різні категорії і, можливо, подання інформації буде більш обширне. Також це якась і довіра до установи, і більша відкритість, і поширення інформації іде. Бо, да, підписується, особливо, якщо це якийсь захід і когось десь відмічаєш, то обов'язково потім іде підписка. Якось так.
0: Ви знаєте, саме ось завдяки соціальним мережам, чому я про них почала говорити, все ж таки дивлюся, що 2 дні тому з'явився допис, що до Дня батька Управління праці та соціального захисту населення саме організувало творчий конкурс серед дітей громади. Тобто ви вже і інформуєте, не тільки завдяки ось медіа нашому, що ось буде, відбудеться конкурс, а вже самостійно переходите, саме займаєте цю платформу. Розкажіть, будь ласка, хто здобув в перемогу, що це за дівчинка, більше про неї взагалі, і що це був за конкурс?
1: Ми організували такий конкурс до Дня батька, було оголошення і в Фейсбуці, і в Інстаграмі про проведення такого конкурсу. Звичайно, трошки ми вже пізно про це, у нас така ідея виникла, бо там було наче за тиждень до завершення шкільного періоду, але все ж ми обрали дівчинку, це учениця Коростенського міського ліцею номер 2, дівчинці 10 років, вона учениця 4 класу, вона написала для батька вірш, і ми її обрали переможницею. Звичайно, хочеться, щоб таке продовжувалось, і в наступному році ми вже будемо знати, що ось так можливо, і це може бути і малюнки, ми будемо думати, але, думаю, треба продовжувати такі конкурси для дітей, їх мотивувати, розвиватися, і для того, щоб вони хотіли свої здібності показати, що ось в них є таланти, і потрібно це розвивати, бо це все ж таки наше майбутнє.
0: Ну, і я хочу сказати, що у Фейсбуці у вас майже також 3000 читачів, підписників. Я думаю, що дійсно ось завдяки соціальним мережам можна дізнатися не тільки про конкурси, а ще й з вами поспілкуватися. З різних віддалених куточків нашої Коростенської громади можна написати повідомлення, подзвонити. Я дивлюся, поки ви в нашій студії, вже кілька дзвінків надходять на ваш номер телефону і питають, і напряму, і співпрацюєте. Дійсно, за день, я думаю, що багато таких звернень, але все ж таки установа працює, допомагає, спілкуєтеся, підтримуєте. Ну, і я думаю, що ми з вами будемо зустрічатися в цій студії ще неодноразово. Обов'язково, якщо відбудеться ще якась поїздка якщо наші дітки з нашої Коростенської громади поїдуть на оздоровлення або на якийсь відпочинок, буде якась допомога або буде оголошений конкурс, обов'язково ми з вами зустрінемося, почуємося. Ну, а я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми у рубриці «Тема дня» говорили із заступницею начальника управління праці та соціального захисту населення Юлією Кошелевич. Дякую.
1: Дякую.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало управління праці та соціального захисту населення. Переможцею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо цінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній триденний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США «Академія футболу» ФК «Мал Ю-16» провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК «Мал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Горшкалюв, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 068 73 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Коростань FM 107.5.
1: Радіочат на Коростань FM.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, вже з'явився допис про те, що саме 29 серпня ми біжимо на честь Героїв України. У День пам'яті захисників України відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Учасники можуть обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів і присвятити свій забіг захиснику чи захисниці України. Мінмолодь спорту запрошує долучитися до цієї ініціативи та разом вшанувати тих, хто віддав життя за країну. Реєстрація триватиме до 10 серпня. Цього року кожен регіон і місто, які долучаються до забігу, самостійно реєструють учасників. Отже, із міркувань безпеки місця проведення забігу заздалегідь не розголошуються. Інформація про локації зареєстровані учасники отримують окремо. Детальніше є на сайті Мінмолодь спорту. А ще організаторами та партнерами забігу у цьому році є Міністерство молоді та спорту України. Також Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство оборони України, Агенція масового спорту України, також Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, Національний музей Революції Гідності, а ще багато-багато організацій, про які ви можете прочитати саме на сайті Мінмолодь спорту. Отже, долучаємося і пам'ятаємо, що реєстрація триває все ще до 10 серпня.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Жителі Вишневого Київської області через детонацію вибухонебезпечних предметів закликають не виходити на робочі місця і не перебувати на вулиці. Саме про це повідомила прес-служба міської громади в понеділок 6 липня. Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці, йдеться у повідомленні. Зокрема, йдеться про різні вулиці цього міста. Ще просять всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. Саме про це додали у міській громаді. А ще внаслідок масованої російської атаки у Вишневому можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків атаки. Працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео 19-го армійського корпусу з Костянтинівки Донецької області, яка наразі перебуває під контролем Сил оборони України. Костянтинівка, відео, військовослужбовці Збройних сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують – Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Про це йдеться у повідомленні. Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков вперше публічно заявив про війну проти України, хоч раніше російська влада наполягала на терміні «спеціальна військова операція». Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну на тлі посилення ударів по російській інфраструктурі та внутрішніх проблем із пальним і електропостачанням. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш ухвалив рішення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив на платформі X. Рішення ухвалили після консультацій із прем'єром-міністром Дональдом Туском з огляду на вимоги законодавства та суспільний інтерес. А ще міністр зазначив, що розкрито буде інформацію про всі постачання військової допомоги Україні у 2022 по 2026 роках. Косіняк-Камиш додав, що процес передачі озброєнь Україні розпочав попередній уряд партії «Право і справедливість» на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушем Блащаком. Про такі постачання інформуються президент та керівництво держави. Окремо міністр повідомив, що доручив службі військової контррозвідки Польщі провести перевірку щодо можливого навмисного розголошення державної таємниці. На жаль, кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки по Києву зросла до 9, постраждалих до 46. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграму понеділок 6 липня. Наразі підтверджено 9 загиблих і 46 постраждалих внаслідок російської атаки. У тому числі, на жаль, постраждали 5 дітей, написав він. А ще очільник КМВА додав, що, на жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають, і у ДСНС України повідомили, що найменше 15 житлових будинків у Києві зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема, тривають роботи на місці влучання у 9-поверхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з 9 по 5 поверхи. Рятувальники шукають людей на місці події, працюють психологи, продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків. За іншими адресами також у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі триває гасіння пожежі складських приміщень. Унаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, офісне приміщення, гаражні кооперативи, припарковані автомобілі та АЗС.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Літні канікули – це час нових вражень, пригод і цікавого дозвілля. Уже 10 та 12 липня для юних коростенців віком від 10 до 12 років відбудеться триденний дитячий літній табор у селі Барди. Організатори підготували для дітей захопливу програму під назвою «Космічна подорож на пошуки світла», яка поєднує активний відпочинок, спілкування та цікаві заходи. Отже, до участі запрошують дітей із родин загиблих, військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. Про те, як зареєструватися, що чекає на учасників табору та хто долучився до організації цієї ініціативи. Наразі нам зараз розповість виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» волонтер Олександр Седляр. Зараз він буде з нами на зв'язку, вже є, вже з'єдналися.
2: Андрій, займайся з ними заново.
0: Чую, що пан Олександр зараз трошки зайнятий, напевно, саме зараз займається організацією. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Звичайно, думаю, що ще й побачимося з вами вже скоро в цій студії. Але розкажіть, будь ласка, що ж ви тут за табір такий чудовий для наших дітей організували? Він буде відбуватися саме з 10 по 12 липня. Розкажіть, будь ласка, про нього більш детально.

0: найпопулярніше для того, щоб наші слухачі дізналися більше цікавого, що відбувається в місті Коростень?
1: Ну, ми, дивлячись на серйозний стан, не дивлячись на війну, ми зрозуміємо в нашій організації, що відпочинок дітей дуже важливий для дітей, для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, в яких батьки воюють, і саме для таких категорій і організовується цей табір на біля річки, в лісі, для того, щоб дійсно діти могли відпочити, мати класну, круту програму, веселу програму, сплановану програму. Вже майже 6 місяців командою «Геопромінь любові» з волонтерами, також волонтери з церкви «Віра, надія, любов», волонтери просто з міста, такі як Олена Кучер, у нас такий серйозний стержень. От, плануємо такий табір.
0: Розкажіть, будь ласка, взагалі, для кого організований табір, хто може стати його учасником? Я вже розказала, саме які категорії підлягають. Це діти із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей. І скільки дітей плануєте набрати?
1: Дітей плануємо набрати 80.
0: Тобто до 80 дітей?
1: Да, можливо, більше буде, ми нікого не виженемо, але поки з міста, саме по таким категоріям, що ви назвали, буде 30 дітей і 50 дітей з приєднаних територій, саме сільської місцевості. Тому що ми розуміємо, що дітки, які з нормальних сімей, які проживають на приєднаних територіях, вони трішки більше потребують такого відпочинку.
0: Пане Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі, яка програма чекає на дітей протягом цих 3 днів? Це буде в селі Барди? Що запланували? Чи буде це безпечно? Чи є де укриття? Чи є де ховатися? Як взагалі спланували це дозвілля для дітей?
1: Ну, все йде по програмі, розписано до хвилини. Щодо безпеки, звичайно, це ліс, укриття, ви ж розумієте, що укриття зробити, ну, це неможливо, але якби ми повідомляємо батьків і...
0: Будете діяти по ситуації, по безпеці?
1: Так, діяти по ситуації, ховатися на місцевості, як це рекомендує об'ява повітряної тривоги.
0: Ви знаєте, дуже цікаво саме дізнатися від вас, чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо організовувати саме такі табори для дітей. Чому саме зараз організували у липні місяці? Чому не на початку літа? Розкажіть, будь ласка.
1: Ну, по-перше, в організації дуже багато питань, дуже багато проєктів. Ми завершили проєкт велопробіг, для нього теж треба була підготовка. Потім взялися підготовити табір. А це величезна робота всієї команди, і режисура, і сценарісти, які готують, пишуть сценарії, розробляють ігри, готують свої станції, на які дітки будуть відвідувати. Тим паче сьогодні, в цей день, в цей час, якби ми зупинилися на виборі, і наш табір називається «Світло в тобі». От, і він весь табір побудований як прообраз, в прообразах, але побудований він на літературному шедеврі. Це «Маленький принц». Книга «Маленький принц».
0: «Екзюпері», так, так.
1: Що?
0: «Екзюпері», так, так, так.
1: Так, «Екзюпері». «Маленький принц». І саме по цьому сценарію, або по цим мотивам зроблені ці проєкти.
0: Я знаю, що ви завжди організовуєте щось цікаве ще, і я знаю, що з активностями, і взагалі з сюрпризами, подарунками. У вас дуже класна організація. Саме ось наступне питання буде стосуватися, пане Олександр, хто ж допомагав вам в цій організації? Це церква Віри, Надії, Любові, можливо, шведська місія Вінден, чи норвезька місія? Розкажіть, будь ласка, всі долучились.
1: Шведська місія Вінден, норвезька місія ТКО, місія Євразія, всі ці місії, вони долучаються фінансово до організації цього табору та інших площадок, які потім будуть по іншим приємним територіям, тому що цей табір тільки як початок, а далі ми їдемо до діток в їхні двори і там проводимо з ними активності.
0: Скажіть ще, будь ласка, я знаю, що запланований і у вас зараз і цей табір. Щось ще плануєте наступне? Розкажіть, чи плануєте велопробіг вже зовсім скоро ще? І...
1: Ну, велопробіг у нас раз в рік, хоча багато людей зараз просить, щоб знову зробити велопробіг, але на наступний рік буде у нас знову велопробіг. А так у нас буде, якщо все добре, зараз мовимося... Плануємо, думаємо, шукаємо фінанси, думаємося з нашими друзями. І можливо це буде поїздка до аквапарку з дітками, які цього потребують в місті Житомир. Ну і робота по дворам, по вулицям, по дворам з дітками, по селам. У нас планується також табір трьохденний в Котинівці. Потім табір трьохденний в Грозино для діток саме цих сіл.
0: Отже, я думаю, що дійсно це буде дуже цікаво. Треба звертатися, треба телефонувати. Розкажіть, будь ласка, як можна звернутися взагалі, щоб, наприклад, свою дитину...
1: На превеликий жаль, реєстрація вже завершена.
0: Ага. Тобто ви набрали 80 дітей вже?
1: Звичайно, звичайно.
0: Це так швидко вже було? Я думала, що ще є.
1: Вона відбувається буквально за день-півтора.
0: Чудово. Це досить взагалі гарне, знаєте, таке число дітей набрали. І дійсно, я думаю, що дітям буде цікаво, аби тільки їх супроводжувало мирне небо над головою, так. Ніяких повітряних тривог. Ну і, звичайно, нехай діти гарно проведуть час, а ми вже з вами зв'яжемося після того, як пройдуть ці дні табору. І я думаю, що дізнаємося багато чого цікавого, чим займалися, що робили, і які враження залишилися у дітей. Дякую.
1: Дякую вам. Ну, і хотілося б зазначити, алло.
0: Так, ми вас чуємо.
1: Хотілося б зазначити, що дуже велику допомогу надає міська рада, саме організувавши транспорт для діток, яких довезуть до самого місця проведення.
0: Тобто долучилися всі, хто тільки міг, задля того, діти хоча б трошки відпочили. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександр, за те, що долучаєтеся постійно. Взагалі, з вашої ініціативи відбувається в нашому місті дуже багато цікавих взагалі ідей, реалізується багато цікавих таборів і гарних заходів. Дякуємо.
1: Дякую вам.
2: Актуально.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало управління праці та соціального захисту населення. Переможцею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо цінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній триденний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США «Академія футболу» ФК «Мал Ю-16» провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК «Мал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Горшкалюв, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
1: Новини на Коростень FM.

catch it.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Отже, сьогодні, не дивлячись на те, що День поцілунків, Всесвітній День поцілунків, ще сьогодні у світі відзначають День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Чому іноді просте «дякую» має велике значення? Дуже величезне свято, тож зараз розберемося, що воно означає. У сучасному світі ми дедалі частіше звертаємося по допомогу не лише до друзів, колег чи рідних, а ще й до технологій. Ми шукаємо рецепти, складаємо план, пишемо тексти, вивчаємо мови, отримуємо відповіді на запитання, і дедалі частіше поруч із нами працюють віртуальні асистенти. Саме тому 6 липня у світі відзначають незвичайне і дуже тепле свято. Це День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Отже, його ідея дуже проста, саме цього свята. Хоча цифрові помічники не можуть відчути справжніх обіймів, вони вже стали частиною повсякденного життя мільйонів людей. А це чудовий привід сказати символічне дякую. Знаєте, іноді люди, взагалі, коли задають запити десь в соціальних мережах або в такому застосунку, як GPT-чат, вони після того, як знайшли правильну інформацію, пишуть «дякую». Ну, це заради того, аби коли буде повстання взагалі цих машин, їх не забрали першому. Ну, не знаю, символічно чи ні, але ну, ось такий жарт має бути. Ви знаєте, ще якихось 20 років тому було дуже важко уявити, що можна буде попросити телефон, наприклад, нагадати нам про важливу зустріч, або прокласти маршрут незнайомим містом, або перекласти текст, чи навіть допомогти написати листа. Сьогодні все це вже стало, ну, звичною частиною нашого життя. Віртуальні асистенти допомагають нам економити час, знаходити потрібну інформацію, а ще планувати день, навчатися, працювати і навіть розважатися. Вони не втомлюються, не беруть вихідних, не бережуть свої нерви, і ви знаєте, і в принципі готові відповідати на запитання у будь-який час доби. Ви знаєте, втім, головна цінність саме цих сучасних технологій не в тому, щоб замінити людину. Їхнє завдання – зробити наше життя трошки простішим, залишивши більше часу, наприклад, на найважливіші якісь моменти життя. Це і спілкування, я думаю, родиною, творчість, відпочинок і просто живі емоції. Допомогти нам одразу зробити справу, а своїми заняттями зайнятися трошки пізніше, але більше часу з ними проводити. Взагалі, інколи психологи звертають увагу на цікаву таку особливість, коли люди говорять «будь ласка» чи «дякую», навіть під час спілкування саме з цифровими помічниками, це допомагає зберегти звичку довічливості і поваги у повсякденному житті. Саме ця культура спілкування починається з дрібниць. Звісно, я думаю, що жоден штучний інтелект не здатен замінити справжні обійми близької людини, або, наприклад, там, теплу розмову, або підтримку другого в складний момент, але він може стати корисним інструментом, який допомагає швидше знаходити рішення, а ще навчатися новому, або просто робити щоденні справи трошки легшими. Тож сьогодні можна усміхнутися і символічно подарувати своєму цифровому помічнику віртуальні обійми. А ще не забути сказати самому собі слова вдячності і тим людям, хто розробив саме такі застосунки, аби наше життя стало трошки, ну скажімо так, простішим. Звичайно, всю буквальну інформацію, яку ви знаходите в інтернеті, обов'язково треба перевіряти, бо інколи вона не збігається з реальністю, інколи вона подається дуже, скажімо так, не в правильному вигляді, як має бути. Іноді ми перевіряємо або задаємо йому питання трошки по-іншому, і він відповідає вже по-іншому. Тож, я думаю, сучасний світ, він складається не лише з технологій, а ще й з технологій, які ми потім будемо перевіряти. Тому що, все ж таки, розум людини, він найбільш складніший і найбільш, скажімо так, потужна система аналізу, ніж будь-яка ось така штука. Штучна система, як каже нам взагалі ось сама техніка. Тому що інколи, ви знаєте, все ж таки ми можемо знайти якийсь рецепт або якусь ідею для, я не знаю, ось як люди влаштовують табір для дітей, питають, яку тему задати, наприклад, що зараз такого цікавого в сучасному світі у дітей відбувається, яка гра цікава є, яка тема цікава дітям, аби їм було цікаво, круто і класно розважитися. Але все ж таки приклади математичні, ну, скажімо так, якоїсь високої математики, вирішувати можна, але перевіряти їх обов'язково треба. Ну і, звичайно, не довіряєте повністю взагалі штучному інтелекту настільки, наскільки інколи люди це роблять. Я знаю, що багато людей спілкуються з ось з таким штучним інтелектом, як з психологом. Пам'ятайте, що він може вам дати класну, гарну пораду, але він ніколи не замінить справжню людину. Та, яка вас зрозуміє, тому що ви з нею повністю споріднені душі, один на одного схожі. А все ж таки штучний інтелект, він дає більш аналітичний, скажімо так, погляд на ситуацію. Але сьогодні також гарний привід сказати йому дякую за те, що він є його розробником, ну і подарувати йому віртуальні обійми.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростань ФМ.
0: Отже, рубрика «Прокачаємося на Коростань ФМ». І сьогодні ми будемо говорити саме про місяць липень. Вже сьогодні, 6 липня, понеділок, і я думаю, що нам потрібно дізнатися, чому липень називається саме липнем. Назва цього місяця походить від дерева липи, яке саме на початку липня рясно цвіте і наповнює повітря солодким ароматом. Отже, наші предки дуже цінували липу, з її квітів колись заварювали цілющий чай. Мед з липового цвіту, до речі, також вважався одним із найкорисніших. А саме дерево було символом здоров'я, миру та родинного затишку. Цікаво, до речі, що в багатьох інших мовах назви місяців походять ще з часів Древнього Риму. Ми вже з вами про це говорили у рубриці «Прокачаємося», я вам багато розказувала, але хочу нагадати. Наприклад, англійською місяць липень, Джулі, названий на честь видатного полководця та державного діяча Юлія Цезаря. А от українська назва липень зберегла тісний зв'язок із природою та народними традиціями. Тож тепер, коли ви відчуєте аромат квітучої липи, ви будете знати, що саме вона подарувала назву одному з найтепліших місяців цього року. Ну, до речі, я думаю, що ми очікуємо помірну температуру у липні, не таку, яка була на початку цього місяця і в кінці, але я думаю, що цей місяць липень принесе нам тільки спокій, гарну погоду і найкращі спогади про літо.
1: Прокачаємось на Коростень.

0: на 107.5.
1: Отже, всім сьогодні гарного понеділка. З вами в ефірі була програма Prime Time. Ми почуємося з вами вже завтра з 9 до 13 години. І залишайтеся на хвилі 107.5 Користення FM у супроводі найкращої музики.
2: Prime Time.
3: São Paulo. Miss Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало Управління праці та соціального захисту населення. Переможецею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо оцінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній 3-денний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США Академія футболу ФК МАЛ Ю-16 провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК МАЛ голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Угоршкалів, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало управління праці та соціального захисту населення. Переможцею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо цінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній триденний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США «Академія футболу» ФК «Мал» Ю-16 провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК «Мал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Угоршкалів, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Кайфі сліди недолею обрані. Моя любов одна на все життя. Монамі, монамі,
1: монамі, монамі.
0: З тобою на край землі готова я пройти, хай скільки сил вистачить.

Сьогодні, в понеділок, саме 6 липня, у світі святкують Всесвітній день поцілунку. Отже, чому один поцілунок іноді говорить більше, ніж 1000 слів? Є речі, які зрозумілі взагалі без перекладача. Усмішка, обійми і, звичайно ж, поцілунок. Саме тому сьогодні, 6 липня, у світі відзначається Всесвітній день поцілунку. Свято, яке нагадує нам про силу простого людського жесту. А ще кажуть, що його започаткували, саме це свято, у Великій Британії ще наприкінці 19 століття. Згодом воно стало популярним у багатьох країнах світу. І хоча дата не є офіційним державним святом, її охоче відзначають мільйони людей, адже поцілунок – це універсальна мова почуттів. Ще цікаво, що далеко не всі поцілунки означають романтичне кохання. Ми цілуємо дітей перед сном, батьків під час зустрічі, друзів після довгої розлуки. Це, до речі, спосіб сказати «я поруч, ти мені дорогий», а ще «я хвилююся за тебе». Іноді один щирий поцілунок може підтримати краще, ніж найдовша розмова. Взагалі, науковці теж давно досліджують цей феномен. Під час поцілунку в організмі людини виробляються гормони щастя, тобто це ендорфіни, окситоцин і дофамін. Вони допомагають зменшити рівень стресу, а ще покращують настрій, зміцнюють довіру між людьми і навіть позитивно впливають на роботу серця. До речі, медики кажуть, що щирий поцілунок активізує роботи десятків м'язів обличчя, а ще пришвидшує кровообіг і навіть може ненадовго знизити рівень тривожності. Звичайно, це не такі чарівні ліки від усіх проблем, але маленька порція позитивних емоцій організму точно вам не завадить. У різних країнах світу традиції поцілунків дуже відрізняються. У Франції чи Італії поцілунок у щоку під час, наприклад, привітань – це звична справа. У деяких країнах люди взагалі торкаються лише щоками або навіть носами, як це роблять, наприклад, інуїти. А є, до речі, культури, де проявляти почуття на людях взагалі не прийнято. Історія знає чимало легендарних поцілунків, саме тому поцілунки, ось, наприклад, принца десь в якійсь дитячій казочці розбудив колись сплячу красуню, а у світовому мистецтві поцілунок став символом любові, примирення та прощення. Надарма, до речі, ще й художники, письменники і режисери століттями присвячували йому свої твори. Ви знаєте, втім, сьогодні поцілунок – це ще й про відповідальність. Він має бути щирим, бажаним і взаємним. Саме взаємна повага є основою будь-яких здорових стосунків – романтичних, сімейних чи дружніх. Особливо цінності і прості прояви любові набули в наш час, коли тисячі українських родин живуть у розлуті через війну. Коли хтось щодня чекає на повернення близької людини, один поцілунок після довгої зустрічі стає безцінним. Ви знаєте, він означає, що значно більше, ніж просто коли людина повернулася додому, а те, що означає, що вона жива, що вона поруч і вона тільки з тобою. А ще психологи кажуть, нам усім необхідні, до речі, теплі емоції, не тільки поцілунки. Не обов'язково говорити про почуття довгими промовами, гарними такими високими словами. Іноді просто достатньо обійняти маму, поцілувати свою дитину в чоло, подякувати коханій людині або просто не забувати дарувати увагу тим, хто зараз поруч. Тож сьогодні, до речі, гарний привід нагадати рідним, як сильно ви їх любите. Зателефонуйте батькам, обійміть дітей і скажіть саме такі теплі слова своїй другій половинці або людині, яка вам дуже подобається. І якщо поруч зараз нікого немає, просто можете написати близькій людині повідомлення, яке ви давно відкладали. Бо іноді один поцілунок може зігріти серце набагато сильніше, ніж сотні сказаних слів. І, можливо, саме таких простих, щирих проявів турботи сьогодні всім нам потрібно найбільше. Тож сьогодні, Всесвітній день поцілунків, обов'язково привітайте свою кохану, близьку та дуже рідну людину.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні понеділок, і що вам в цей день бажають зірки та радять астрологи саме на хвилі 107.5 Користань ФМ. Овни, понеділок принесе вам нові можливості, тож не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Саме ваша рішучість допоможе досягти гарного результату. Тельці, а ось сьогодні дуже сприятливий день для спокійної та зосередженої роботи. Вечір краще присвятити родині або повноцінному відпочинку. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих зустрічей. Не відмовляйтеся від нових знайомств, вони можуть стати корисними вже найближчим часом. Раки, а ви, будь ласка, прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції, тому що зірки та астрологи наполегливо вам кажуть, що саме вона допоможе вам ухвалити правильне рішення у важливій ситуації. Леви, у вас сьогодні просто вдалий день для нових починань. Ваш оптимізм заряджатиме оточуючих і допоможе легко впоратися навіть із складними завданнями. Діви, не перевантажуйте себе роботою, робіть усе поступово і результат неодмінно вас порадує, а вечір подарує вам приємні новини. Терези, цей понеділок саме для вас стане гарним днем для вирішення фінансових і побутових питань. Не поспішайте, кажуть зірки, уважність бути вашим сьогоднішнім головним союзником. Скорпіони, а вашої енергії сьогодні вистачить на все заплановане, ви гарно відпочили за вихідні, тож головне не вступати в непотрібні суперечки та зберігати спокій на весь тиждень. Стрільці, а у вас сьогодні цікава, можлива, приємна пропозиція або ж навіть несподівана зустріч. Будьте відкритими до нових можливостей, вони краще можуть змінити ваші плани. Козороги, а у вас чудовий день, щоб завершити справи, які давно чекали своєї черги. Ваші старання не залишаться непоміченими, саме так кажуть зірки. Водолії, а у вас понеділок, який подарує вам натхнення та нові ідеї. Не відкладайте їх на потім, саме зараз найкращий час почати діяти. Ну і на завершення в нас є ще риби. День буде спокійним і продуктивним. Довіряйте собі, більше відпочивайте і не забувайте знаходити час для того, що приносить вам задоволення. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користань FM.
1: Гороскоп на Користань FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Отже, сьогодні у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити про ВПО, співпрацю громади з благодійними фондами, а також про відпочинок дітей з Коростенської громади. Хто сьогодні може також отримувати і розраховувати на підтримку, які проекти вже працюють та як організували літнє оздоровлення дітей. Про все це ми поговоримо зараз із заступницею начальника управління праці та соціального захисту населення Юлією Кошелевич. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Все ж таки, я думаю, що почну з першого питання – відпочинок дітей. Ми бачили, що на вашій сторінці ви викладали фото, є якісь дописи, все ж таки кількість дітей, куди поїхали. Розкажіть більш детальніше про це, можливо, комусь буде цікаво, і чи ще є набір якийсь на наступну поїздку.
2: Так, дітки минулого тижня поїхали до Естонії. З нашої громади це 27 дітей, організовано благодійним фондом BGV, але це дітки постраждалі від ракетного удару і шахедних.
1: Хімаш 3 квітня, які відбувся.
2: Так, але ще Хімаш – це від шахедних атак. Було зібрано дітей, і вони у вівторок вирушили в таку маленьку подорож, це 10 днів. Також до них приєдналися дітки з Житомира, 9 дітей, і вони вже всі разом. Ну, це дітки категорії 12-16 років, звичайно, було не так легко підібрати таку кількість дітей саме такого віку, бо в нас вже навіть є деякі такі, не знаю, чи можна назвати як скарги, так, а чого там мою дитину не запросили. То тут було визначено прям перелік вулиць, які підпадають під цей проект, і також вік.
1: Скажіть, взагалі, як часто дітки відправляються за кордон, і який благодійний фонд допомагає саме з поїздкою?
2: Це взагалі різні, знаєте, як є пропозиція, ми одразу на неї реагуємо. На тому тижні також було запропоновано поїздку до Польщі, але це одна дитинка всього лише з громади, і ну, ми швиденько організували, але там є доплата. Звичайно, є умови, це повністю безкоштовно, наприклад, як в Естонію поїхали діти, є пропозиції ось такі з якоюсь доплатою, але батьки погоджуються, ми знаходимо бажаючих, і вони відправляються так само. У нас ось в Dreamland організовано зараз 10 діток на пільгових категорій, які поїдуть відпочивати.
1: Розкажіть, будь ласка, все ж таки, я думаю, що наразі ще проводиться якийсь перелік, хто може поїхати, куди може поїхати. І ми спілкувалися з Людмилою Гурківською, якщо я не помиляюсь, саме про те, коли дітки можуть куди звернутися для того, щоб поїхати. Чи є якісь ось в найближчий час, можливо, заплановані поїздки? Чи пропонував якийсь благодійний фонд вам в допомозі з цим? Хто може подати документи завчасно для того, щоб, ну, можливо, попасти під ту категорію, яку можуть запросити на відпочинок?
2: Оздоровленням діток у нас займається відділ з питань сімейної політики, який знаходиться на вулиці Шевченка, 8. І батькам, які відносяться до пільгових категорій, це і багатодітні, і захисників, також одинокі мами можуть звертатися, ставати на облік. Їм, відповідно, буде видана довідка про те, що ця дитина може бути оздоровлена. Є програми, що це саме батьки шукають самі той відпочинок, який їм підходить. Або це, можливо, вже, ну, у нас є сформований список цих діток, які перебувають на обліку, і вже при надходженні якихось пропозицій ми вже можемо обрати тих дітей, які в нас перебувають на обліку.
1: Пані Юлія, я хочу ще запитати, все ж таки, ви управління праці та соціального захисту населення, ведете свою сторінку у Фейсбуці, викладаєте новини, взагалі фотографії, ми можемо дізнатися, чим наразі живе управління праці, що сьогодні відбувалося, де були, де перебували. І я дивлюся, що дуже багато зараз останнім часом є дописів про те, що ви співпрацюєте з благодійними фондами. Ось, наприклад, приїжджали якісь, ви бачилися з ними вживу, про щось спілкувалися, вони перевіряли, як йде робота. Розкажіть, що це був за візит такий останній, і скільки зараз благодійних організацій долучається за допомогою до вас?
2: Так, ми щодо соціальних мереж активно ведемо, бо це дійсно такий як корисний метод подачі інформації. Десь колись ми там з вами на інтерв'ю зустрічалися і говорили за соціальні мережі і поширення інформації, то на даний момент у нас вже створена офіційна сторінка в Інстаграмі, і у нас також там більш, мабуть, швидко подається інформація, бо це такий доступ до сторіс, і якщо в нас працює і приїжджає до нас якийсь благодійний фонд, то там одразу є ця інформація, або це якийсь захід, і також там публікується одразу інформація. Хто ще не підписаний, може підписатися. Пошуку просто управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради. І там наша сторіночка з нашими публікаціями. Щодо благодійних фондів. Так, звичайно, ми дуже активно співпрацюємо. Це благодійний фонд «Рокада», благодійний фонд «Право на захист». На тому тижні до нас приїжджала благодійний фонд «Рокада». А саме це було таких два напрямки, а саме швидке реагування на постраждале населення, саме те, що в нас відбулося пошкодження житлових будинків після шахетної атаки. І вони надали деякі такі, знаєте, самі перші речі, які потрібно для того, щоб хоча б закрити ту кришу від того, щоб, ну, бо можливо був би дощ. Це якби такий проєкт швидке реагування. Також, якщо в нас відбуваються ось такі ситуації, ми повідомляємо благодійний фонд, щоб якось допомогти прям дуже швидко.
1: Оперативна допомога.
2: Так, оперативна. Ну і також це був відділ моніторингу за внутрішньопереміщеними особами. Ми з ними постійно зустрічаємося, саме це кожного місяця, це проведення опитування щодо потреб і загальної картини внутрішньопереміщених осіб на сьогодні в місті Коростені. І сьогодні, станом на сьогодні, в нас внутрішньопереміщених 2996 осіб. Це вже доходить до такої кількості 3 тисячі. Буквально ось за той тиждень у нас 5 новоприбулих, але попередніх 2 тижні у нас була прям дуже велика кількість внутрішньопереміщених. Це близько кожного тижня 25 осіб.
1: З якої області найбільше ось долучається, якщо у вас є така інформація?
2: Так, звичайно, є. Найбільше це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Харківська. Це, мабуть, саме така найбільша кількість, з
1: тобто
2: якої
1: люди
2: прибувають.
1: Вже не витримують і просто шукають собі більш такого безпечного місця. Ну, безпечного місця взагалі зараз, ну, не можна, скажімо так, сказати, де воно буде, якщо це є тільки не там прям крайній захід країни, але все ж таки ми всі розуміємо, що, ну, люди просто мігрують заради того, аби врятувати своє життя.
2: Так, прибувають багато, ну, той тиждень це 5 осіб, але все одно кожен тиждень статистика така, що до нас переміщаються внутрішньопереміщені особи. Також ми організовували раду з питань ВПО в нашій громаді, зустрічалися, був такий дуже великий захід щодо обговорення нової постанови, це експериментальний проєкт щодо житла в сільській місцевості. Ну, ми висвітлювали також це в соціальних мережах і телебачення також. І обговорювали щодо впровадження цього проєкту, бо це якби сама основна проблема внутрішньопереміщених осіб – це житло. І обговорили, дізналися потреби. Ми зараз працюємо над створенням комісії, яка буде обстежувати житлові будинки в сільській місцевості. І, ну, для того, щоб знати потребу житла в селах, і також працюємо над потребою, хто буде мати бажання там проживати. Але у зв'язку з тим, що в нас велика кількість внутрішньопереміщених, то, обговоривши це питання, у нас вже є бажаючі і зацікавлені в цьому проєкті. Звичайно, будемо працювати в цьому напрямку. Спочатку створюємо комісію, обстежуємо, знаходимо житло в сільській місцевості. Це житло, яке буде переходити у фонд міської ради. Воно буде не у власності внутрішньопереміщених осіб. внутрішньо переміщена, якщо вона погоджується, це буде заключатися договір з міською владою про те, що особа там може проживати. Цей договір буде діяти 3 роки, але потім, звичайно, якщо все буде добре, то цей договір буде продовжуватися, а можливо, десь в майбутньому, коли закінчиться цей експериментальний проєкт, можливо, потім якось ми сподіваємося, що це житло може і перейти у власність внутрішньопереміщених осіб.
1: Можете допомогти або з придбанням цього житла, там з виплатою там на деякий час, або взагалі, якщо буде проєкт, який або профінансують, або приймуть, взагалі як, ну, віддати, наприклад, це житло, приватизувати. Це дуже добре, взагалі, до речі, новина, хоча вона ще не є новиною, дійсно, це тільки в проєкті, але про те, що вже говорять, ну, дуже приємно, ну, знати, так, що людей приймають, можливо, які поїхали зі своїх домівок, залишили все, приїхали сюди з одним рюкзаком. Яку ще допомогу наразі ось надавали? Приїхали нові ось внутрішньопереміщені особи, одразу звернулися до управління праці, можливо, десь зараз живуть у друзів, можливо, вийняли житло на деякий час, можливо, там хтось їх приютив, або, можливо, тимчасово надали якесь житло. Розкажіть, будь ласка.
2: Тимчасово ні, це люди, які десь в своїх знайомих або десь знаходять самі житло. Також ось у нас навіть була ситуація внутрішньопереміщена особа проживала в будинку в чоловіка, який надавав, от просто в мене є будинок, ви можете там проживати. То зараз ми розглядаємо питання для того, щоб, ну, поселення, будинок-інтернат геріатричний, а такі особи мають право на безкоштовне поселення. Ну, бо вже чоловік почав потребувати сторонньої допомоги, то ми зараз працюємо над тим, щоб допомогти в оформленні цих документів, і такий варіант можливий. Далі, так, ну, в більшості це люди, які самі шукають, бо з житлом у нас це, ну, це дійсно проблема.
1: Тоді я запитаю вас одразу ось саме по цьому питанню, більш таке додаткове питання. З якими установами і організаціями ви співпрацюєте? Якщо це літня людина, ВПО, прибуває до нашої громади, просить прихистку, захисту, допомоги, якщо вона вже в такому, ну, більш літньому віці, потребує якоїсь допомоги, співпрацюєте з геріатричним пансіонатом, співпрацюєте, можливо, з лікарнею, медичну якусь допомогу треба надати. Різне буває.
2: Так, звичайно.
1: Люди просто біжуть зі своїх ось місць проживання не тому, що там, знаєте, безпечно, а все ж таки від небезпеки, їх треба прийняти,
2: якось
1: допомогти.
2: До нашої громади навіть і маломобільні прибувають, і в нас є тісна співпраця.
1: І супровід.
2: Паліативна допомога – це надання, і там мало місця, але все ж знаходимо такі варіанти і шляхи вирішення щодо поселення, ну, це хоспіс. Лікарня, звичайно, і геріатричний пансіонат. Бо ця путівка виписується через Житомир, це через департамент соціального захисту, ми опрацьовуємо, формуємо справу, і тоді вже, якби, я, ну, поселення, звичайно, одразу, якщо це вже все, ну, треба дуже швидко вирішувати. Але з документами, звичайно, ми працюємо і все добре.
1: Взагалі, управління праці та соціального захисту населення дійсно привантажене зараз дуже роботою. Саме ця установа, вона займається багатьма питаннями нашої громади, нашого міста. Розкажіть, які ще питання ось на часі саме на цьому тижні починаєте розглядати, на минулому, що було важливого, було засідання, ми всі про нього чули, в новинах подавали, люди, яким цікаве взагалі це питання, також стежили. Ви вже розказали, що якщо буде все добре, можуть прийняти ось такі міри, що люди отримують якесь житло тимчасове. Розкажіть, що ще зараз розглядаєте?
2: Ми працюємо над тим, щоб надання міжнародної допомоги, це так само.
1: Постійна співпраця.
2: Це постійно. Ми за певний період подаємо списки благодійному фонду Рокада і також право на захист. Вони розділяють, це подібні проекти, там однакова сума допомоги, але ось одразу новоприбулі, ми формуємо списки, їм передаємо, вони назначають певний якийсь час, коли вони можуть приїхати, і вони приймають новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Це щодо надання міжнародної допомоги. Також ми працюємо над тим зараз з громадською організацією «Захист держави». Це щодо надання юридичної допомоги. На минулому тижні ми формували список таких осіб, кому потрібно надання такої допомоги, і громадська організація «Захист держави». Вони надавали таку допомогу, це щодо реєстру міжнародних збитків, щодо пошкодженого або знищеного майна, і так само просто за сам факт внутрішнього переміщення. Вони допомагають зареєструватися, це через Дію, і, ну, знаєте, такі нюанси там оформлення електронного ключа, багато хто не знає, як, ну, як туди можна подати. Вони пояснюють і допомагають в реєстрації.
1: Скажіть, будь ласка, ще я хотіла запитати, взагалі, на яку підтримку можуть розраховувати люди ВПО, які ось до нас прибувають? Це що? Це допомога якась матеріальна, якщо вона передбачена? Це допомога така психологічна, можливо, психолог працює на базі управління праці? Що взагалі може отримати ось ВПО, прибувши до нашої громади? Крім того, що прихисток, захист якийсь, тимчасовий, ну і, звичайно, житло тимчасове.
2: Ну, першим ділом це повинні звернутися до управління праці та соціального захисту, саме музей на 5, де в нас працюють з внутрішньо переміщеними особами. Першим ділом потрібно стати на облік і оформити першочергові державні виплати. Потім це міжнародна. Ну, і вже по факту ми вже дивимося, можливо, це до нас вийде на зв'язок там якийсь фонд, який може надати допомогу. У нас досі триває видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним, які цього потребують. І коли ми вже бачимо по факту, що потрібна допомога, багато там ковдр, ну, те, що в нас ми отримали, в нас там ще є в наявності, то ми надаємо це досі.
1: Тобто внутрішньо переміщені особи, що досі прибувають до нашого міста, вже налічується десь близько 3000 людей. Не від хорошого життя, ще раз хочу повторитися, країна, сусід не дає жити спокійно, люди шукають собі прихисток, захисток для того, щоб просто жити. Взагалі, дуже така людська потреба. Ну і, звичайно, Коростенська громада співпрацює, допомагає, приймає. Розкажіть, будь ласка, ще, пані Юлія, все ж таки ваша сторінка багато про що може розповісти саме про ваше життя, про відділи, навчання, яке ви проходите. Ну і, зазвичай, ви знаєте, коли ти слідкуєш за взагалі життям управління праці нашого міста, то ти розумієш, що ваші працівники – керівники ось саме відділів десь їздять, десь здобувають якісь знання, обмін досвідом. Це для того, аби, ну, більше стати, скажімо так, таким прогресивним поглядом дивитися на все, обмінюватися досвідом, звичайно, обмінюєтеся. Нещодавно, знаю, що десь були у Києві, у столиці, або десь ще в якомусь місті, розкажіть, що відвідували з вашим начальником, знаю, десь перебували, куди вас запрошували, що це був за захід, розкажіть, будь ласка.
2: Так, ми перебували, це, ну, по факту, це обмін досвідом, організований благодійним фондом «Право на захист» щодо напрацювання законодавства саме по внутрішньопереміщеним. Але в нас і на ще цієї інформації на сторінці немає, але, думаю, сьогодні вже буде. У нас дівчата, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, 2 та 3 липня перебували в Білій Церкві. Це центральноукраїнський такий форум для ВПО, для рад ВПО. Вони, ну, ще в мене інформації не сильно так багато, але це організований захід був благодійний фондом Stabilization Support Services, і були напрацювання саме для роботи рад з питань ВПО і для того, щоб ради ВПО були залучені до прийняття рішень на місцевому рівні. Ще ця інформація буде, це проходив четвер-п'ятниця цей форум, і буде інформація у нас на сторінці.
1: Ви знаєте, зазвичай взагалі ось ті комунальні установи або державні установи рідко якось або не рідко, або ось якось так в такому маленькому об'ємі подають інформацію, людина просто не знає. Деякі люди іноді звертаються на телебачення, на радіо, до нас, звичайно, на підприємство, аби вирішити питання пенсійні, або допомогли, щоб десь там до комунальні установи звернутися. Розкажіть взагалі, як ви прийняли рішення зробити сторінку в Інстаграмі, це я хочу пояснити, для чого нашим слухачам і глядачам, які будуть дивитися, це для того, аби ось ця молода категорія людей, молодшого віку, більш такого, тому що літні люди, в них також, можливо, є Інстаграм, але є люди різної категорії, і категорії здоров'я, і віку, і взагалі всього цього. І я хочу пояснити, що дійсно, якщо ви будете реєструватися в різних соціальних мережах, це дасть більший об'єм аудиторії, більше залученості, наприклад, до якоїсь праці, завдання, ну і більше зможете допомогти. Ось ваш досвід, розкажіть, ви зареєструвалися в декількох соціальних мережах. Люди підписуються, люди більше дізнаються, як взагалі ця ось співпраця працює. Тому що я знаю, що коли ти викладаєш, показуєш, люди більше розуміють, і це дуже позитивно впливає на те, аби взагалі установа і люди співпрацювали між собою. Деякі люди не можуть приїхати, в селах живуть, немає автобусу, повітряна тривога зранку, десь щось не вспіли, не встигли, подзвонити не знають як. Є соціальні мережі, зайшли, написали повідомлення. Як часто до вас звертаються, розкажіть.
2: Я не знаю, як по Фейсбуку, бо Фейсбук особисті не я веду, але в більшості випадків це я пишу.
1: Бачу, коли?
2: Там, десь, якщо потрібно якусь інформацію подати, колеги ведуть, і також, якщо це інформація якогось відділу, вони узгоджують зі мною для публікації, і ми вже так співпрацюємо. Інстаграм веду я, і давно я дуже довго виношувала цю ідею, і ми навіть при якихось зустрічах, особливо з молоддю, коли, наприклад, презентували наш додаток «Міській сіті», збиралося багато молоді, це шкільний вік, 10-11 клас, і така була взаємодія і обговорення. Коли говорили про Фейсбук, знаєте, якось так вони сприймали трошки, там багатьох немає в Фейсбуці взагалі. Різні категорії, Інстаграм і Фейсбук. Я вже тоді так десь на заміточку, я вже перед цим планувала, що буде створена сторінка, але, знаєте, якось, можливо, не наважувалася, чи потрібно. І потім, зрозуміла, що все ж таки потрібно це робити, бо трохи різні категорії і, можливо, подання інформації буде більш обширне, також це якась і довіра до установи, і більша відкритість, і поширення інформації іде. Бо, підписується, особливо, якщо це якийсь захід і когось десь відмічаєш, то обов'язково потім іде підписка. Якось так.
1: Ви знаєте, саме ось завдяки соціальним мережам, чому я про них почала говорити, все ж таки дивлюся, що 2 дні тому з'явився допис, що до Дня батька управління праці та соціального захисту населення саме організувало творчий конкурс серед дітей громади. Тобто ви вже і інформуєте не тільки завдяки ось медіа нашому, що ось відбудеться конкурс, а вже самостійно переходите, саме займаєте цю платформу. Розкажіть, будь ласка, хто здобув перемогу, що це за дівчинка, більше про неї взагалі, і що це був за конкурс?
2: Ми організували такий конкурс до Дня батька, було оголошення і в Фейсбуці, і в Інстаграмі про проведення такого конкурсу. Звичайно, трошки ми вже пізно про це, у нас така ідея виникла, бо там було наче за тиждень до завершення шкільного періоду, але все ж ми обрали дівчинку, це учениця Коростенського міського ліцею.

0: ось в них є таланти, і потрібно це розвивати, бо це все ж таки наше майбутнє.
1: Ну, і я хочу сказати, що у Фейсбуці у вас майже також 3000 читачів, підписників. Я думаю, що дійсно ось завдяки соціальним мережам можна дізнатися не тільки про конкурси, а ще й з вами поспілкуватися. З різних віддалених куточків нашої Коростенської громади можна написати повідомлення, подзвонити. Я дивлюся, поки ви в нашій студії вже кілька дзвінків надходять на ваш номер телефону і питають, і напряму, і співпрацюєте. Дійсно, за день, я думаю, що багато таких звернень, але все ж таки установа працює. Допомагає, спілкуєтеся, підтримуєте. Ну, і я думаю, що ми з вами будемо зустрічатися в цій студії ще неодноразово. Обов'язково, якщо відбудеться ще якась поїздка, якщо наші дітки з нашої Коростенської громади поїдуть на оздоровлення або на якийсь відпочинок, буде якась допомога або буде оголошений конкурс, обов'язково ми з вами зустрінемося, почуємося. Ну, а я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми у рубриці «Тема дня» говорили із заступницею начальника управління праці та соціального захисту населення Юлією Кошелевич. Дякую.
0: Дякую.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало управління праці та соціального захисту населення. Переможецею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо цінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній триденний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США «Академія футболу» ФК «Мал» Ю-16 провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК «Мал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Горшкалюв, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, вже з'явився допис про те, що саме 29 серпня ми біжимо на честь Героїв України. У День пам'яті захисників України відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Учасники можуть обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів і присвятити свій забіг захиснику чи захисниці України. Мінмолодь спорту запрошує долучитися до цієї ініціативи та разом вшанувати тих, хто віддав життя за країну. Реєстрація триватиме до 10 серпня. Цього року кожен регіон і місто, які долучаються до забігу, самостійно реєструють учасників. Отже, із міркувань безпеки місця проведення забігу заздалегідь не розголошуються. Інформація про локацію зареєстровані учасники отримують окремо. Детальніше є на сайті Мінмолодьспорту. А ще організаторами та партнерами забігу у цьому році є Міністерство молоді та спорту України. Також Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство оборони України, Агенція масового спорту України, також Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, Національний музей Революції Гідності, а ще багато-багато організацій, про які ви можете прочитати саме на сайті Мінмолодьспорту. Отже, долучаємося і пам'ятаємо, що реєстрація триває все ще до 10 серпня.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Жителі Вишневого Київської області через детонацію.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: І не перебувати на вулиці. Саме про це повідомила прес-служба міської громади в понеділок 6 липня. Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці, йдеться у повідомленні. Зокрема, йдеться про різні вулиці цього міста. Ще просять всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. Саме про це додали у міській громаді. А ще внаслідок масованої російської атаки у Вишневому можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків атаки. Працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео 19-го армійського корпусу з Костянтинівки Донецької області, яка наразі перебуває під контролем Сил оборони України. Костянтинівка, відео, військовослужбовці Збройних сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують – Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Про це йдеться у повідомленні. Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков уперше публічно заявив про війну проти України, хоч раніше російська влада наполягала на терміні «спеціальна військова операція». Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну на тлі посилення ударів по російській інфраструктурі та внутрішніх проблем із пальним і електропостачанням. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш ухвалив рішення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив на платформі X. Рішення ухвалили після консультацій із прем'єром-міністром Дональдом Туском з огляду на вимоги законодавства та суспільний інтерес. А ще міністр зазначив, що розкрито буде інформацію про всі постачання військової допомоги Україні у 2022 по 2026 роках. Косіняк-Камиш додав, що процес передачі озброєнь Україні розпочав попередній уряд партії «Право і справедливість» на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушем Блащаком. Про такі постачання інформуються президент та керівництво держави. Окремо міністр повідомив, що доручив службі військової контррозвідки Польщі провести перевірку щодо можливого навмисного розголошення державної таємниці. На жаль, кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки по Києву зросла до 9, постраждалих до 46. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграму понеділок 6 липня. Наразі підтверджено 9 загиблих і 46 постраждалих внаслідок російської атаки. У тому числі, на жаль, постраждали 5 дітей, написав він. А ще очільник КМВА додав, що, на жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають, і у ДСНС України повідомили, що найменше 15 житлових будинків у Києві зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема, тривають роботи на місці влучання у 9-поверхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з 9 по 5 поверхи. Рятувальники шукають людей на місці події, працюють психологи, продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків. За іншими адресами також у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі триває гасіння пожежі складських приміщень. Унаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, офісне приміщення, гаражні кооперативи, припарковані автомобілі та АЗС.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Літні канікули – це час нових вражень, пригод і цікавого дозвілля. Уже 10 та 12 липня для юних користентів віком від 10 до 12 років відбудеться триденний дитячий літній табор у селі Барди. Організатори підготували для дітей захопливу програму під назвою «Космічна подорож на пошуки світла», яка поєднує активний відпочинок, спілкування та цікаві заходи. Отже, до участі запрошують дітей із родин загиблих, військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. Про те, як зареєструватися, що чекає на учасників табору та хто долучився до організації цієї ініціативи. Наразі нам зараз розповість виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» волонтер Олександр Седляр. Добрий день!
2: Добрий день.
1: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Користань FM. Звичайно, думаю, що ще й побачимося з вами вже скоро в цій студії. Але розкажіть, будь ласка, що ж ви тут за табір такий чудовий для наших дітей організували? Він буде відбуватися саме з 10 по 12, липня. Розкажіть, будь ласка, про нього більш детальніше, для того, щоб наші слухачі дізналися більше цікавого, що відбувається в місті Користань.
2: Дивлячись на серйозний стан, не дивлячись на війну, ми розуміємо в нашій організації, що відпочинок дітей дуже важливий для дітей, для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, в яких батьки воюють. І саме для таких категорій і організовується цей табір на біля річки, в лісі, для того, щоб дійсно діти могли відпочити, мати класну, круту програму, веселу програму, сплановану програму. Вже майже 6 місяців командою ГО «Промінь любові» з волонтерами, також волонтери з церкви «Віра, надія, любов», волонтери просто з міста, такі як Олена Кучер, у нас такий серйозний стержень. Плануємо такий табір, щоб діти відпочили.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, для кого організований табір, хто може стати його учасником? Я вже розказала, саме які категорії підлягають. Це діти із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців, дітей-сирі та дітей з багатодітних сімей. І скільки дітей плануєте набрати?
2: Дітей плануємо набрати 80.
1: Тобто до 80 дітей?
2: Да, можливо, більше буде, ми нікого не виженемо, але поки з міста, саме по таким категоріям, що ви назвали, буде 30 дітей і 50 дітей з приєднаних територій, саме сільської місцевості. Тому що ми розуміємо, що діти, які з нормальних сімей, які проживають на приєднаних територіях, вони трішки більше потребують такого відпочинку.
1: Пане Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі, яка програма чекає на дітей протягом цих 3 днів? Це буде в селі Барди? Що запланували? Чи буде це безпечно? Чи є де укриття? Чи є де ховатися? Як взагалі спланували це дозвілля для дітей?
2: Все йде по програмі, розписано до хвилини. Щодо безпеки, звичайно, це ліс, укриття, ви ж розумієте, що укриття зробити, це неможливо, але ми повідомляємо батьків і...
1: Будете діяти по ситуації, по безпеці?
2: Діяти по ситуації, ховатися на місцевості, як це рекомендує об'ява повітряної тривоги.
1: Ви знаєте, дуже цікаво саме дізнатися від вас, чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо організовувати саме такі табори для дітей? Чому саме зараз організували у липні місяці? Чому не на початку літа? Розкажіть, будь ласка.
2: По-перше, в організації дуже багато питань, дуже багато проєктів.

0: Мы завершили проект «Велопро Біг». Для нього теж треба була підготовка. Потім взялися підготовити табір. А це величезна робота всієї команди, і режисура, і сценаристи, які готують, пишуть сценарії, розробляють ігри, готують свої станції, на які дітки будуть відвідувати. Тим паче сьогодні, в цей час, якби ми зупинилися на виборі, і наш табір називається «Світло в тобі». І він весь стане побудований як прообраз, в прообразах, але побудований він на літературному шедеврі. Це «Маленький принц». Книга «Маленький принц».
1: «Екзюпері», так-так.
0: Що?
1: «Екзюпері», так-так-так.
0: Так, «Екзюпері».
1: Скажіть,
0: саме по цьому сценарію або по цим мотивам зроблені ці проекти.
1: Я знаю, що ви завжди організовуєте щось цікаве, ще і я знаю, що з активностями, і взагалі з сюрпризами, подарунками. У вас дуже класна організація. Саме ось наступне питання буде стосуватися, пане Олександр, хто ж допомагав вам в цій організації? Це церква Віри, Надії, Любові, можливо, шведська місія Вінден, чи норвезька місія? Розкажіть, будь ласка, всі долучились.
0: Норвезька місія Вінден, норвезька місія ТХКО. Місія Євразія. Всі ці місії, вони долучаються фінансово до організації цього табору та інших площадок, які потім будуть по іншим приємним територіям, тому що цей табір тільки як початок, а далі ми їдемо до діток в їхні двори і там проводимо з ними активності.
1: Скажіть ще, будь ласка, я знаю, що запланований і у вас зараз і цей табір. Щось ще плануєте наступне? Розкажіть, чи плануєте велопробіг вже зовсім скоро ще?
0: Велопробіг у нас раз у них, хоча багато людей зараз просить, щоб знову зробити велопробіг, але на наступний рік буде у нас знову велопробіг. А так у нас буде, якщо все добре, зараз молимося, плануємо, думаємо, шукаємо фінанси, думаємося з нашими друзями. І можливо це буде поїздка до аквапарку з дітками, які цього потребують в місто Житомир. Ну і робота по дворам, по вулицям, по дворам з дітками, по селам. У нас планується також табір трьохденний в Котинівці. Потім табір трьохденний в Грозино для діток саме цих сіл.
1: Отже, я думаю, що дійсно це буде дуже цікаво. Треба звертатися, треба телефонувати. Розкажіть, будь ласка, як можна звернутися взагалі, щоб, наприклад, свою дитину...
0: На превеликий жаль, реєстрація вже завершена.
1: Ага. Тобто ви набрали 80 дітей вже?
0: Звичайно.
1: Це так швидко вже було? Я думала, що ще є.
0: Вона відбувається буквально за день-півтора.
1: Чудово. Це досить взагалі гарне, знаєте, таке число дітей набрали. І дійсно, я думаю, що дітям буде цікаво, аби тільки їх супроводжувало мирне небо над головою, ніяких повітряних тривог. Ну і, звичайно, нехай діти гарно проведуть час, а ми вже з вами зв'яжемося після того, як пройдуть ці дні табору. І я думаю, що дізнаємося багато чого цікавого, чим займалися, що робили, і які враження залишилися у дітей. Дякую.
0: Дякую вам. Ну і хотілося б зазначити,
1: Так, ми вас чуємо.
0: Хотілося б зазначити, що дуже велику допомогу надає міська рада, саме організувавши трансфер для діток, яких довезуть до самого місця проведення.
1: Тобто долучилися всі, хто тільки міг, задля того, аби діти хоча б трошки відпочили. Зрозуміло, так. Дякуємо вам, пане Олександр, за те, що долучаєтеся постійно. Взагалі, з вашої ініціативи відбувається в нашому місті дуже багато цікавих взагалі ідей, реалізується багато цікавих і таборів і гарних заходів. Дякуємо.
0: Дякую вам.
2: Актуально.

0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало управління праці та соціального захисту населення. Переможецею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо оцінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній 3-денний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США Академія футболу ФК МАЛ Ю-16 провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК МАЛ голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Угоршкалів, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, сьогодні, не дивлячись на те, що День поцілунків, Всесвітній День поцілунків, ще сьогодні у світі відзначають День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Чому іноді просте «дякую» має велике значення? Дуже величезне свято, тож зараз розберемося, що воно означає. У сучасному світі ми дедалі частіше звертаємося по допомогу не лише до друзів, колег чи рідних, а ще й до технологій. Ми шукаємо рецепти, складаємо плани, пишемо тексти, вивчаємо мови, отримуємо відповіді на запитання, і дедалі частіше поруч із нами працюють віртуальні асистенти. Саме тому 6 липня у світі відзначають незвичайне і дуже тепле свято. Це День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Отже, його ідея дуже проста, саме цього свята. Хоча цифрові помічники не можуть відчути справжніх обіймів, вони вже стали частиною повсякденного життя мільйонів людей. А це чудовий привід сказати символічне «дякую». Знаєте, іноді люди взагалі, коли задають запити десь в соціальних мережах або в такому застосунку, як GPT-чат, вони після того, як знайшли правильну інформацію, пишуть «дякую». Ну, це заради того, аби коли буде повстання взагалі цих машин, їх не забрали першому. Ну, не знаю, символічно чи ні, але ось такий жарт має бути. Ви знаєте, ще якихось 20 років тому було дуже важко уявити, що можна буде попросити телефон, наприклад, нагадати нам про важливу зустріч, або прокласти маршрут незнайомим містом, або перекласти текст, чи навіть допомогти написати листа. Сьогодні все це вже стало, ну, звичною частиною нашого життя. Віртуальні асистенти допомагають нам економити час, знаходити потрібну інформацію, а ще планувати день, навчатися, працювати і навіть розважатися. Вони не втомлюються, не беруть вихідних, не бережуть свої нерви, і ви знаєте, і в принципі готові відповідати на запитання у будь-який час доби. Ви знаєте, втім, головна цінність саме цих сучасних технологій не в тому, щоб замінити людину. Їхнє завдання – зробити наше життя трошки простішим, залишивши більше часу, наприклад, на найважливіші якісь моменти життя. Це і спілкування, я думаю, родину, і творчість, відпочинок, і просто живі емоції. Допомогти нам одразу зробити справу, а своїми заняттями зайнятися трошки пізніше, але більше часу з ними проводити. Взагалі, інколи психологи звертають увагу на цікаву таку особливість, коли люди говорять «будь ласка» чи «дякую», навіть під час спілкування саме з цифровими помічниками, це допомагає зберегти звичку довічливості і поваги у повсякденному житті. Саме ця культура спілкування починається з дрібниць. Звісно, я думаю, що жоден штучний інтелект не здатен замінити справжні обійми близької людини, або, наприклад, там теплу розмову, або підтримку друга у складний момент, але він може стати корисним інструментом, який допомагає швидше знаходити рішення, а ще навчатися новому, або просто робити щоденні справи трошки легшими. Тож сьогодні можна усміхнутися і символічно подарувати своєму цифровому помічнику віртуальні обійми. А ще не забути сказати самому собі слова вдячності тим людям, хто розробив саме такі застосунки, аби наше життя стало трошки, ну скажімо так, простішим. Звичайно, всю буквальну інформацію, яку ви знаходите в інтернеті, обов'язково треба перевіряти, бо інколи вона не збігається з реальністю, інколи вона подається дуже, скажімо так, не в правильному вигляді, як має бути. Іноді ми перевіряємо або задаємо йому питання трошки по-іншому, і він відповідає вже по-іншому. Тож, я думаю, сучасний світ, він складається не лише з технологій, а ще й з технологій, які ми потім будемо перевіряти. Тому що все ж таки розум людини, він найбільш складніший і найбільш, скажімо так, потужна система аналізу, ніж будь-яка ось така штука. Штучна система, як каже нам взагалі ось сама техніка. Тому що інколи, ви знаєте, все ж таки ми можемо знайти якийсь рецепт або якусь ідею для, я не знаю, ось як люди влаштовують табір для дітей, питають, яку тему задати, наприклад, що зараз такого цікавого в сучасному світі у дітей відбувається, яка гра цікава є, яка тема цікава дітям, аби їм було цікаво, круто і класно розважитися. Але все ж таки приклади математичні, ну, скажімо так, якоїсь високої математики, вирішувати можна, але перевіряти їх обов'язково треба. Ну і, звичайно, звичайно, не довіряєте повністю взагалі штучному інтелекту настільки, наскільки інколи люди це роблять. Я знаю, що багато людей спілкуються з ось з таким штучним інтелектом, як з психологом. Пам'ятайте, що він може вам дати класну, гарну пораду, але він ніколи не замінить справжню людину. Та, яка вас зрозуміє, тому що ви з нею повністю споріднені душі, один на одного схожі. А все ж таки штучний інтелект, він дає більш аналітичний, скажімо так, погляд на ситуацію. Але сьогодні також гарний привід сказати йому дякую за те, що він є його розробником, ну і подарувати йому віртуальні обійми.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Отже, рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні ми будемо говорити саме про місяць липень. Вже сьогодні, 6 липня, понеділок, і я думаю, що нам потрібно дізнатися, чому липень називається саме липнем. Назва цього місяця походить від дерева липи, яке саме на початку липня рясно цвіте і наповнює повітря солодким ароматом. Отже, наші предки дуже цінували липу, з її квітів колись заварювали цілющий чай. Мед з липового цвіту, до речі, також вважався одним із найкорисніших. А саме дерево було символом здоров'я, миру та родинного затишку. Цікаво, до речі, що в багатьох інших мовах назви місяців походять ще з часів Древнього Риму. Ми вже з вами про це говорили у рубриці «Прокачаємося», я вам багато розказувала, але хочу нагадати. Наприклад, англійською місяць липень, Джулі, названий на честь видатного полководця та державного діяча Юлія Цезаря. А от українська назва липень зберегла тісний зв'язок із природою та народними традиціями. Тож тепер, коли ви відчуєте аромат квітучої липи, ви будете знати, що саме вона подарувала назву одному з найтепліших місяців цього року. Ну, до речі, я думаю, що ми очікуємо помірну температуру у липні, не таку, яка була на початку цього місяця і в кінці, але я думаю, що цей місяць липень принесе нам тільки спокій, гарну погоду і найкращі спогади про літо.
0: Прокачаємось на користь

твої, твої очі, танцювала моя дама, моя дама від Адама, танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток. Тому що вона сподобалася, чому ні, танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» у наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають. І це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало Управління праці та соціального захисту населення. Переможецею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо цінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній триденний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США Академія футболу «Евкамал Ю-16» провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі «Евкамал» голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Угоршкалів, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, в понеділок, саме 6 липня, у світі святкують Всесвітній день поцілунку. Отже, чому один поцілунок іноді говорить більше, ніж 1000 слів? Є речі, які зрозумілі взагалі без перекладача. Усмішка, обійми і, звичайно ж, поцілунок. Саме тому сьогодні, 6 липня, у світі відзначається Всесвітній день поцілунку. Свято, яке нагадує нам про силу простого людського жесту. А ще кажуть, що його започаткували, саме це свято, у Великій Британії ще наприкінці 19 століття. Згодом воно стало популярним у багатьох країнах світу. І хоча дата не є офіційним державним святом, її охоче відзначають мільйони людей, адже поцілунок – це універсальна мова почуттів. Ще цікаво, що далеко не всі поцілунки означають романтичне кохання. Ми цілуємо дітей перед сном, батьків під час зустрічі, друзів після довгої розлуки. Це, до речі, спосіб сказати «я поруч, ти мені дорогий», а ще «я хвилююся за тебе». Іноді один щирий поцілунок може підтримати краще, ніж найдовша розмова. Взагалі, науковці теж давно досліджують цей феномен. Під час поцілунку в організмі людини виробляються гормони щастя, тобто це ендорфіни, окситоцин і дофамін. Вони допомагають зменшити рівень стресу, а ще покращують настрій, зміцнюють довіру між людьми і навіть позитивно впливають на роботу серця. До речі, медики кажуть, що щирий поцілунок активізує роботи десятків м'язів обличчя, а ще пришвидшує кровообіг і навіть може ненадовго знизити рівень тривожності. Звичайно, це не такі чарівні ліки від усіх проблем, але маленька порція позитивних емоцій організму точно вам не завадить. У різних країнах світу традиції поцілунків дуже відрізняються. У Франції чи Італії поцілунок у щоку під час, наприклад, привітань – це звична справа. У деяких країнах люди взагалі торкаються лише щоками або навіть носами, як це роблять, наприклад, інуїти. А є, до речі, культури, де проявляти почуття на людях взагалі не прийнято. Історія знає чимало легендарних поцілунків, саме тому поцілунки, ось, наприклад, принца десь в якійсь дитячій казочці розбудив колись сплячу красуню, а у світовому мистецтві поцілунок став символом любові, примирення та прощення. Надарма, до речі, ще й художники, письменники і режисери століттями присвячували йому свої твори. Ви знаєте, втім, сьогодні поцілунок – це ще й про відповідальність. Він має бути щирим, бажаним і взаємним. Саме взаємна повага є основою будь-яких здорових стосунків – романтичних, сімейних чи дружніх. Особливо цінності і прості прояви любові набули в наш час, коли тисячі українських родин живуть у розлуті через війну. Коли хтось щодня чекає на повернення близької людини, один поцілунок після довгої зустрічі стає безцінним. Ви знаєте, він означає, що значно більше, ніж просто коли людина повернулася додому, а те, що означає, що вона жива, що вона поруч і вона тільки з тобою. А ще психологи кажуть, нам усім необхідні, до речі, теплі емоції, не тільки поцілунки. Не обов'язково говорити про почуття довгими промовами, гарними такими високими словами. Іноді просто достатньо обійняти маму, поцілувати свою дитину в чоло, подякувати коханій людині або просто не забувати дарувати увагу тим, хто зараз поруч. Тож сьогодні, до речі, гарний привід нагадати рідним, як сильно ви їх любите. Зателефонуйте батькам, обійміть дітей і скажіть саме такі теплі слова своїй другій половинці або людині, яка вам дуже подобається. І якщо поруч зараз нікого немає, просто можете написати близькій людині повідомлення, яке ви давно відкладали. Бо іноді один поцілунок може зігріти серце набагато сильніше, ніж сотні сказаних слів. І, можливо, саме таких простих, щирих проявів турботи сьогодні всім нам потрібно найбільше. Тож сьогодні Всесвітній день поцілунків. Обов'язково привітайте свою кохану, близьку та дуже рідну людину.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні понеділок, і що вам в цей день бажають зірки та радять астрологи саме на хвилі 107.5 Користань ФМ. Овни, понеділок принесе вам нові можливості, тож не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Саме ваша рішучість допоможе досягти гарного результату. Тельці, а у вас сьогодні дуже сприятливий день для спокійної та зосередженої роботи. Вечір краще присвятити родині або повноцінному відпочинку. Близнюки, на вас чекає багато спілкування та цікавих зустрічей. Не відмовляйтеся від нових знайомств, вони можуть стати корисними вже найближчим часом. Раки, а ви, будь ласка, прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції, тому що зірки та астрологи наполегливо вам кажуть, що саме вона допоможе вам ухвалити правильне рішення у важливій ситуації. Леви, у вас сьогодні просто вдалий день для нових починань. Ваш оптимізм заряджатиме оточуючих і допоможе легко впоратися навіть із складними завданнями. Діви, не перевантажуйте себе роботою, робіть усе поступово і результат неодмінно вас порадує, а вечір подарує вам приємні новини. Терези, цей понеділок саме для вас стане гарним днем для вирішення фінансових і побутових питань. Не поспішайте, кажуть зірки, уважність буде вашим сьогоднішнім головним союзником. Скорпіони, а вашої енергії сьогодні вистачить на все заплановане, ви гарно відпочили за вихідні, тож головне не вступати в непотрібні суперечки та зберігати спокій на весь тиждень. Стрільці, а у вас сьогодні цікава, можлива, приємна пропозиція або ж навіть несподівана зустріч. Будьте відкритими до нових можливостей, вони краще можуть змінити ваші плани. Козороги, а у вас чудовий день, щоб завершити справи, які давно чекали своєї черги. Ваші старання не залишаться непоміченими, саме так кажуть зірки. Водолії, а у вас понеділок, який подарує вам натхнення та нові ідеї. Не відкладайте їх на потім, саме зараз найкращий час почати діяти. Ну і на завершення в нас є ще риби. День буде спокійним і продуктивним. Довіряйте собі, більше відпочивайте і не забувайте знаходити час для того, що приносить вам задоволення. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користань FM.
1: Гороскоп на Користань FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 11. Останнє бойовище. Щойно Юля приземлилася на блакитну галявину, її очі стали схожими на великі блюдця. Захопленню не було меж. Вона щебетала, мов жайворонок, проте сновида не поділяв її радощів. Він не міг збагнути, у якій частині підземної гномії знаходиться блакитний палац. Його мучила іще одна думка. Чи дістався злий Вервидуб до блакитного лісу? Раптом замовкла і дівчинка.
2: «Юлю!» – гукнув він стиха. «Нам потрібні гноми, а я не знаю, куди йти!»
1: Ніхто йому не відповів. Сновида стривожився. Притиснувся до блакитної трави. Зліва почувся тріск зламаної гілки. Він поповз на той звук. Перед ним відкрилася страшна картина. Блакитна трава закінчувалася, а далі, наскільки сягав зір, розпростерлася чорна галявина. На межі між блакитним і чорним лежала, розкинувши руки, Юля. Сумнівів не було. Дівчинку вкусив вирвидубів павук. Ще страшніша думка заповзла до голови сновиди.
2: «Гидкі наймити! Вже не беруть у полон! Вони... одразу вбивають! Розпочалася війна не на життя, а на смерть! Який жах!»
1: Він підповз ближче. Юля ще дихала. Проте серцебиття з кожною секундою уповільнювалося. «Що ж робити?» – застогнав від безсилля прибулець. І тут він спіймав слабеньку думку про себе. Здалося, це щебінчик.
2: «Якщо закричати, можуть почути й павуки, але якщо мовчати, Юля помре!» «Щебінчику!» – покликав не дуже голосно сновида. «Це ти! Я тут!»
1: Через мить він відчув дещо сильніший сигнал. Вірніше, спалах радості. Тепер сумнівів не було. Поряд був його друг. І в підтвердження почувся голос щебінчика.
2: «Сновидо, ти повернувся!»
1: Гномик мало не збив з ніг прибульця, стиснувши його в обіймах.
2: «Обережніше, друже!» – зупинив його сновида. «Ти пошкодиш сонтраву!» «Сонтрава! Тобі вдалося її знайти!»
1: Щебінчик перевів погляд на дівчинку.
2: «А це хто?» «Це мій новий друг з реального світу, Юля. Вона допомагала мені на землі, а тепер, бачиш, їй потрібна допомога. Думаю, її вкусив павучище Вервидуба».
1: Щебінчик дістав зі своєї торбини трав'яний пластир і наклеїв на місце вкусу. А потім улив дівчинці у напівростулений ротик трохи світло-зеленої рідини з маленької пляшечки.
2: «За хвилин 10 вона опритомніє. Зараз усі жителі Ладії і гномії ходять з такими пляшечками, бо Вервидуб шаленіє. І це ще не все. Ми знайшли потрібну руду і виковали легкий, але міцний меч для тебе. З Вервидубом може змагатися тільки той, хто знайде сон траву. Сновидо, покажи мені цю чарівну квітку».
1: Прибулець обережно витягнув з-за пазухи сонтраву. Її пухнасто-рожеві полістки сяяли, випромінюючи рожеве світло.
2: «Щебінчику, тепер веди нас до блакитного палацу».
1: Гномик опустив свою кудлату голівку, зіщулився.
2: «У палаці тепер бенкетує Вервидуб зі своїми наймитами. Ми підемо до печери, де переховується рада гномів на чолі з моїм дідусем».
1: У цей час прийшла до тями Юля. Зібралася із силами і підійшла до гномика.
3: «Я вже здогадалася, це щебінчик, житель гномії. Він цікавий і кумедний».
2: «Юлю, ти вже можеш іти?»
1: – радо запитав сновида.
3: «Так,
2: «Я до ваших послуг, мила Юля», – вклонився гномик. «Перший раз бачу тебе таким галантним», – усміхнувся Сновида. «Я щось неправильно роблю?» – здивувався Щебінчик. «Усе правильно, але нам треба поспішати».
1: Гномик гарно орієнтувався у блакитному лісі і спритно маневрував місциною, впевнено ведучи за собою друзів. Дорогою вони натрапляли на спустошені галявини, чорні кущі, занімілі дерева. Нарешті герої підійшли до чорної скелі, біля підніжжя якої лежав гранітний уламок, прикритий почорнілим листком велетня лопуха. Щебінчик щось прошепотів, а потім повернув камінь, і скеля розсунулася. Вони зайшли в печеру. На зустріч вийшли гноми, мешканці Ладії з дітьми, зайчики-братики Ліп і Лап, їх дідусь Русак, фея Амігдала, попереду старішина гномів Шершун. Мандрівникам запропонували поспати, щоб набратися сил. Однак Сновида ніяк не міг заснути. Йому вважався страшний вирведуб, який гузував з нього. А потім наснилися батьки, друзі, рідна Селенія, Амігдала. І тому він навіть не здивувався, коли вона залетіла до покоїв, де він відпочивав.
4: «Пора, Сновидо!» – прошепотіла фея йому на вухо. «На тебе вже чекають!»
2: «А я зовсім не сплю!»
1: Усе товариство зібралося у центрі печери, утворивши широке коло, посеред котрого стояв Шершун. Біля його ніг лежав меч, удвічі більше за нього. Зброя випромінювала дивне металеве сяйво.
2: «Дорогий наш Сновидо», – почав Шершун, – «цей меч допоможе тобі здолати зло. Чарівною квіткою ти повинен тричі доторкнутися великого дуба. Цим ти позбавиш безсмертя вирведуба, а потім битимешся з ним до останнього, щоб ми назавжди позбулися його».
1: Сновида підійшов до гнома, легко підняв меч і до болю в долонях стиснув його руків'я. Великий дуб насправді був не дуже великим, але його крона, здавалось, затуляла півнеба. Сам дуб був чорним, а корона його була щедро всипана попелом. Підходи до нього ніхто не охороняв. Не було нікого і в чорному лісі. Очевидно, вирведуб уже святкував перемогу. Дорогою до Сновиди приєднувалися жителі зеленого, рожевого, блакитного лісів, майже усі жителі Ладії і Гномії, і всі зі зброєю. Юлю це тішило. Вона ніколи не бачила, щоб зайці чи їжаки ходили на задніх лапках, а у передніх тримали палиці. Гном Шершун постійно комусь передавав повідомлення, а потім сказав Сновиді:
2: «Коли торкнешся чарівною квіткою дуба, він почне оживати. Не поспішай вийти з-під його крони. Дуб тобі додасть життєвої сили, енергії. Іди, синку».
1: Сновида витягнув сон траву, яка осяяла чималий простір довкола, і побіг. Та коли він наблизився до дуба, пролунав страшенний гуркіт. Це вирведуб, побачивши нарешті сяйво сон трави, підвівся на увесь зріст. Він шаленів, бо зовсім не очікував, що хтось довідається про таємницю його смерті. Виригаючи полум'я з бридкої пащі, біг на впереймі Сновиді.
5: «Невже ти, паскудний прибульцю, зелена невічна подоба людини, зможеш перемогти?»
1: Але ті залякування були вже запізнілими. Сновида встигнув доторкнутися чарівною квіткою чорного стовбура дуба. Тричі. Корона велетня стрепенулася, попіл посипався в різнобіч, прибулець стояв ніби вкопаний. На нього летів смерч із сухого почорнілого листя, бридких павуків, слизьких рук щупалець. Хлопчик відчув, що він надто маленький, щоб нанести смертельний удар мечем. Захотілося враз злетіти над страшилом. Бажання було таким міцним, що він раптом шугонув угору і завис над самісінькою головою розлюченого монстра. Той навіть не встиг побачити цього маневру. Сновида заніс свій меч і опустив на шию вирведуба. Над бойовиськом пронісся страшний гуркіт і ревіння. Голова з хоботом покотилася під дуб. Хлюпнула кров, не червона, а брудно-зелена. Тхнула від неї болотною тванню. Коли усі зібралися над тілом поваленого супостата, воно вже перетворилося на купу пожухлого листя, сухих покручених гілок. Почали шукати Сновиду. Він лежав осторонь. Обличчя прибульця було упокореним. Ще не повністю згас смарагдовий блиск очей, в одній руці затиснута сон трава, а в іншій – меч. Юля залилася слізьми. Заплакали й амігдала, зайчата. Біля хлопчика присів Шершун, безпорадно розвівши руками. «Не плачте, друзі», – сказав сумно гном, але достатньо голосно. «Сновида загинув, як справжній герой. Задля нас усіх. Маленький, добрий Селенгрін з далекої Селенії. Ми ніколи не забудемо його».
0: Шкода. Але не дуже переймайтесь, друзі. Я вам по секрету скажу, що Селенгрін не загинув, і ви зустрінетесь з ним в наступній передачі. До побачення!

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Співак Колібрі випустив новий романтичний хіт. Колібрі презентував новий трек із «Златако». Харківський співак Колібрі презентував нову пісню «Червоний мак», записану разом із «Златако». Ліричне відео на пісню з'явилося на офіційному ютуб-каналі співака. За даними з тексту пісні, у композиції артист поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання.
1: Отже, зараз буде цікаво саме про пісню «Червоний мак». Пісня «Червоний мак» вийшла у травні 2026 року та стала спільною роботою українських виконавців «Колібрі» і «Златако». «Колібрі» відомий як один із засновників гурту «Кавабанга», тобто «Депо Колібрі», і в одній композиції він звернувся до більш ліричного та романтичного звучання. У пісні поєднані теми кохання, втрати та пошуку справжніх почуттів центральним образом став саме «Червоний мак» – квітка, яка в українській культурі часто символізує пам'ять, любов та красу, а ще швидкоплинність життя. Один з найвпізнаваніших рядків приспіву – там, де та любов, що просто так. І до чого тут «Червоний мак»? Саме це риторичне запитання стало головною ідеєю пісні.
0: Де та любов, що просто так? Ну, в тіктоці зараз всі співають, так. Про «Червоний мак».
1: Чесно кажучи, трошки вдивлялася, тому що пісню ще не чула, але зараз вже з тобою її послухаю. Отже, я думаю, що тривалість композиції становить близько 4 годин, ви зможете насолодитися, а офіційний реліз відбувся ще 18 травня цього року.
0: Взагалі в Україні «Червоний мак» є не лише красивою польовою квіткою, а

0: має легкий, танцювальний, але водночас ліричний настрій.
1: Основний посил композиції – роздуми про справжнє кохання, пошук того самого знаку з неба та сенс почуттів. Рядки з приспіву стали дуже популярними в мережі. «Ти чекала на небі знак, де та любов, що просто так, яка ж вона на смак? І до чого тут червоний мак?» Отож, «Червоний мак» від Колібрі та Златико у хітлайн на 107.5 Коростань FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені підбили підсумки творчого конкурсу «До Дня батька», який організувало управління праці та соціального захисту населення. Переможецею стала 10-річна учениця Коростенського міського ліцею номер 2. Це Катерина Фандралюк. Дівчинка написала щирий вірш про свого тата, який високо цінило журі. Під час урочистої зустрічі юну авторку нагородили почесною грамотою та подарунками. Організатори зазначають, що подібні конкурси допомагають підтримувати сімейні цінності, а ще відкривати нові дитячі таланти. Рятувальники повністю ліквідували масштабну лісову пожежу в Коростенському районі. Боротьба з вогнем тривала 4 доби і вимагала спільної роботи працівників ДСНС, а ще лісового господарства. Складні погодні умови, сильний вітер і повалені дерева значно ускладнювали гасіння. Отже, для контролю ситуації постійно використовували безпілотники, які допомагали виявляти осередки займання. Отже, наразі пожежу ліквідовано, а всі задіяні підрозділи повернулися до місць постійної дислокації. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня активно готується до нового опалювального сезону. Фахівці проводять ремонт покрівель котелень, обслуговують насосне обладнання, ремонтують теплові мережі та силові шафи керування. Також триває обслуговування вузлів обліку теплової енергії у житлових будинках, а ще ремонт запірної арматури. У підприємстві наголошують, що всі роботи виконуються за графіком, аби забезпечити безперебійну роботу систем тепловостачання восени та взимку. Громадська організація «Промінь любові» відкрила реєстрацію на літній 3-денний табір для дітей пільгових категорій з Коростеня. Отже, відпочинок проходитиме з 10 по 12 липня в селі Барди та буде присвячений темі відомої повісті «Маленький принц». Для дітей підготували цікаві квести, майстер-класи, творчі заняття та спортивні активності. До участі запрошують дітей із родин загиблих захисників, дітей-сиріт і дітей із багатодітних сімей. Загалом організатори планують прийняти близько 80 дітей, а запис триває за телефоном, який оприлюднили організатори. У Коростенській громаді триває реєстрація на стажувальну програму для молоді. До участі запрошують юнаків та дівчат віком від 15 до 23 років, які хочуть більше дізнатися про роботу міської ради та комунальних підприємств. Отже, на учасників чекають зустрічі з керівництвом громади, практичні воркшопи та знайомство з роботою місцевого самоврядування. Стажування проходитиме з 20 по 31 липня, а зареєструватися можна до 15 липня включно. Організатори закликають молодь не втрачати можливість отримати новий досвід і зробити перший крок до активної участі в житті громади. Юнацька команда АДЮ США Академія футболу ФК МАЛ Ю-16 провела яскравий матч першого туру відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд. На стадіоні «Спартак» коростенці зустрілися з дорослою командою ФК «Паулаунер». Поєдинок подарував уболівальникам одразу 11 забитих м'ячів. По ході зустрічі юні футболісти впевнено вели з рахунком 5-2, однак досвідчені суперники зуміли переломити хід гри і здобули перемогу 6-5. Попри прикрий результат, вихованці академії продемонстрували характер, якісний атакувальний футбол і вкотре довели, що можуть на рівні конкурувати з дорослими командами. Отже, у складі ФК МАЛ голами відзначилися Владислав Шляга, Денис Невдьов, Кирило Швець і Максим Угоршкалів, оформив дубль. Наступні матчі стануть для юних футболістів новою нагодою проявити себе та поборотися за перемоги.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, вже з'явився допис про те, що саме 29 серпня ми біжимо на честь Героїв України. У День пам'яті захисників України відбудеться 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Учасники можуть обрати дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів і присвятити свій забіг захиснику чи захисниці України. Мінмолодь спорту запрошує долучитися до цієї ініціативи та разом вшанувати тих, хто віддав життя за країну. Реєстрація триватиме до 10 серпня. Цього року кожен регіон і місто, які долучаються до забігу, самостійно реєструють учасників. Отже, із міркувань безпеки місця проведення забігу заздалегідь не розголошуються. Інформація про локації зареєстровані учасники отримують окремо. Детальніше є на сайті Мінмолодь спорту. А ще організаторами та партнерами забігу у цьому році є Міністерство молоді та спорту України. Також Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство оборони України, Агенція масового спорту України, також Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради, Національний музей Революції Гідності, а ще багато-багато організацій, про які ви можете прочитати саме на сайті Мінмолодь спорту. Отже, долучаємося і пам'ятаємо, що реєстрація триває все ще до 10 серпня.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Жителі Вишневого Київської області через детонацію вибухонебезпечних предметів закликають не виходити на робочі місця і не перебувати на вулиці. Саме про це повідомила прес-служба міської громади в понеділок 6 липня. Просимо всіх мешканців громади та підприємств не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці, йдеться у повідомленні. Зокрема, йдеться про різні вулиці цього міста. Ще просять всіх залишатися в укриттях до окремого повідомлення про завершення небезпеки. Саме про це додали у міській громаді. А ще внаслідок масованої російської атаки у Вишневому можлива повторна детонація вибухонебезпечних предметів. Усі екстрені та оперативні служби залучені до ліквідації наслідків атаки. Працівники Національної поліції та ДСНС при необхідності здійснюють евакуацію населення з небезпечних територій. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео 19-го армійського корпусу з Костянтинівки Донецької області, яка наразі перебуває під контролем Сил оборони України. Костянтинівка, відео, військовослужбовці Збройних сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують – Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Про це йдеться у повідомленні. Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков уперше публічно заявив про війну проти України, хоч раніше російська влада наполягала на терміні «спеціальна військова операція». Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну на тлі посилення ударів по російській інфраструктурі та внутрішніх проблем із пальним і електропостачанням. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш ухвалив рішення розсекретити інформацію про військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив на платформі X. Рішення ухвалили після консультацій із прем'єром-міністром Дональдом Туском з огляду на вимоги законодавства та суспільний інтерес. А ще міністр зазначив, що розкрито буде інформацію про всі постачання військової допомоги Україні у 2022 по 2026 роках. Косіняк-Камиш додав, що процес передачі озброєнь Україні розпочав попередній уряд партії «Право і справедливість» на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушем Блащаком. Про такі постачання інформуються президент та керівництво держави. Окремо міністр повідомив, що доручив службі військової контррозвідки Польщі провести перевірку щодо можливого навмисного розголошення державної таємниці. На жаль, кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки по Києву зросла до 9, постраждалих до 46. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграму понеділок 6 липня. Наразі підтверджено 9 загиблих і 46 постраждалих внаслідок російської атаки. У тому числі, на жаль, постраждали 5 дітей, написав він. А ще очільник КМВА додав, що, на жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають, і у ДСНС України повідомили, що найменше 15 житлових будинків у Києві зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема, тривають роботи на місці влучання у 9-поверхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з 9 по 5 поверхи. Рятувальники шукають людей на місці події, працюють психологи, продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків. За іншими адресами також у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах. В Оболонському районі триває гасіння пожежі з складських приміщень. Унаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки, нежитлові споруди, офісне приміщення, гаражні кооперативи, припарковані автомобілі та АЗС.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Літні канікули – це час нових вражень, пригод і цікавого дозвілля. Уже 10 та 12 липня для юних користентів віком від 10 до 12 років відбудеться триденний дитячий літній табор у селі Барди. Організатори підготували для дітей захопливу програму під назвою «Космічна подорож на пошуки світла», яка поєднує активний відпочинок, спілкування та цікаві заходи. Отже, до участі запрошують дітей із родин загиблих, військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. Про те, як зареєструватися, що чекає на учасників табору та хто долучився до організації цієї ініціативи. Наразі нам зараз розповість виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» волонтер Олександр Седляр. Добрий день!
2: Добрий день.
1: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Користань ФМ. Звичайно, думаю, що ще й побачимося з вами вже скоро в цій студії. Але розкажіть, будь ласка, що ж ви тут за табір такий чудовий для наших дітей організували? Він буде відбуватися саме з 10 по 3.

0: Oni i organizovujući табір на біля річки, на в лісі, для того, щоб дійсно діти могли відпочити, мати класну, круту програму, веселу програму, сплановану програму. Вже майже 6 місяців командою КО «Промінь любові» з волонтерами, з також волонтери з церкви «Віра, надія, любов», волонтери просто з міста, такі як Олена Кучер, у нас такий серйозний стержень. Плануємо такий табір.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, для кого організований табір, хто може стати його учасником? Я вже розказала, саме які категорії підлягають. Це діти із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей. І скільки дітей плануєте набрати?
0: Дітей плануємо набрати 80.
1: Тобто до 80 дітей?
0: Да, можливо, більше буде, ми нікого не виженемо, але поки з міста, саме по таким категоріям, що ви назвали, буде 30 дітей і 50 дітей з приєднаних територій, саме сільської місцевості. Тому що ми розуміємо, що дітки, які з нормальних сімей, які проживають на приєднаних територіях, вони трішки більше потребують такого відпочинку.
1: Пане Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі, яка програма чекає на дітей протягом цих 3 днів? Це буде в селі Барди? Що запланували? Чи буде це безпечно? Чи є де укриття? Чи є де ховатися? Як взагалі спланували це дозвілля для дітей?
0: Все йде по програмі, розписано до хвилини. Щодо безпеки, звичайно, це ліс, укриття, ви ж розумієте, що укриття зробити, це неможливо, але ми повідомляємо батьків і...
1: Будете діяти по ситуації, по безпеці?
0: Так, діяти по ситуації, ховатися на місцевості, як це рекомендує об'ява повітряної тривоги.
1: Ви знаєте, дуже цікаво саме дізнатися від вас, чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо організовувати саме такі табори для дітей? Чому саме зараз організували у липні місяці? Чому не на початку літа? Розкажіть, будь ласка.
0: По-перше, в організації дуже багато питань, дуже багато проєктів. Ми завершили проєкт велопробіг, для нього теж треба була підготовка. Потім взялися підготовити табір. А це величезна робота всієї команди, і режисура, і сценаристи, які готують, пишуть сценарії, розробляють ігри, готують свої станції, на які дітки будуть відвідувати. Тим паче сьогодні, в цей день, в цей час, якби ми зупинилися на виборі, і наш табір називається «Світло в тобі». І він, весь табір побудований як прообраз, в прообразах, але побудований він на літературному шедеврі. Це «Маленький принц». Книга «Маленький принц».
1: «Екзюпері», так-так.
0: Що?
1: «Екзюпері», так-так-так.
0: «Екзюпері».
1: Скажіть...
0: «Маленький принц» і саме по цьому сценарію, або по цим мотивам зроблені ці проєкти.
1: Я знаю, що ви завжди організовуєте щось цікаве, ще і я знаю, що з активностями, і взагалі з сюрпризами, подарунками. У вас дуже класна організація. Саме ось наступне питання буде стосуватися, пане Олександр, хто ж допомагав вам в цій організації? Це церква «Віри, надії, любові», можливо, шведська місія «Вінден» чи норвезька місія? Розкажіть, будь ласка, всі долучились.
0: Шведська місія «Вінден», норвезька місія «ТХК», Місія Євразія, всі ці місії, вони

0: منشأ سکنان جو دو ریزا تھی جو ہوتا ہو تا اینش پلشان کی پوتی بودут по іншим приємним територіям, тому що цей табір тільки як початок, а далі ми їдемо до діток в їхні двори і там проводимо з ними активності.
1: Скажіть ще, будь ласка, я знаю, що запланований і у вас зараз і цей табір. Щось ще плануєте наступне? Розкажіть, чи плануєте велопробіг вже зовсім скоро ще? І...
0: Ну, велопробіг у нас раз в рік, хоча багато людей зараз просить, щоб знову зробити велопробіг, але на наступний рік буде у нас знову велопробіг. А так у нас буде, якщо все добре, зараз молимося, плануємо, думаємо, шукаємо фінанси, думаємося з нашими друзями. І можливо це буде поїздка до аквапарку з дітками, які цього потребують в місто Житомир. Ну і робота по дворам, по вулицям, по дворам з дітками, по селам. У нас планується також табір трьохденний в Котинівці, потім табір трьохденний в Грозино для діток саме цих сіл.
1: Отже, я думаю, що дійсно це буде дуже цікаво. Треба звертатися, треба телефонувати. Розкажіть, будь ласка, як можна звернутися взагалі, щоб, наприклад, свою дитину...
0: На превеликий жаль, реєстрація вже завершена.
1: Ага. Тобто ви набрали 80 дітей вже?
0: Звичайно, звичайно.
1: Це так швидко вже було? Я думала, що ще є.
0: Вона відбувається буквально за день-півтора.
1: Чудово, це досить взагалі гарне, знаєте, таке число дітей набрали, і дійсно, я думаю, що дітям буде цікаво, аби тільки їх супроводжувало мирне небо над головою, так. Ніяких повітряних тривог, ну і, звичайно, нехай діти гарно проведуть час, а ми вже з вами зв'яжемося після того, як пройдуть ці дні табору. І я думаю, що дізнаємося багато чого цікавого, чим займалися, що робили, і які враження залишилися у дітей. Дякую.
0: Дякую, дякую вам. Ну і хотілося б зазначити, алло.
1: Так, ми вас чуємо.
0: Хотілося б зазначити, що дуже велику допомогу надає міська рада, саме організувавши трансфер для діток, які їх довезуть до самого місця проведення.
1: Тобто долучилися всі, хто тільки міг, задля того, діти хоча б трошки відпочили. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександр, за те, що долучаєтеся постійно. Взагалі, з вашої ініціативи відбувається в нашому місті дуже багато цікавих взагалі ідей, реалізується багато цікавих і таборів і гарних заходів. Дякуємо.
0: Дякую вам.
2: Актуально.